0: І роль класичної музики у 21 столітті зараз, сьогодні, стає дуже вагомою і дуже важливою, тому що до нас у двері вже дуже гучно стукає штучний інтелект, і він виштовхує дуже велику кількість професій, дуже велику кількість людей. Він заміняє нам вже дуже багато чого. Штучний інтелект, він вже вміє писати книги, він вже вміє писати різні проекти, він вже пише опери, він вже навіть знімає фільми.
1: Так.
0: От, якщо подивитися, то вже у сучасному Голлівуді є декілька короткометражних фільмів, які вже зроблені саме штучним інтелектом. На просторі Інстаграму вже короткі рілси – це також штучний інтелект. От, тому він вже, знаєте, пронизує нашу сьогоденність і наше сучасне дуже потужно і дуже сильно. Але він ще не дістався до мистецтва. І знаєте, чому поки що він не дістався до мистецтва? Хоча він навіть малює картини. Але є саме головне, що відрізняє штучний інтелект від нас, людей. Це те, що, ну, дивіться, да, він, наприклад, зараз ще не розуміє різниці, в чому ж така різниця між картиною Рембрандта і якоюсь сучасною картиною якогось художника. Ми розуміємо, що картина Рембрандта – це класика і це гарно, а сучасний художник – це вже, як то кажуть, у кожного свій смак. І картина Рембрандта – це якби признана класика світова. Сучасна, наприклад, мистецтво художнє – то це якби інше. Він не розуміє, чому люди надають перевагу саме Рембрандту. Він ще не розуміє, в чому ексклюзивність цієї картини. Так само він не розуміє і в музиці. Він не може збагнути, що таке іронія, що таке гумор. Він цього ще поки не розуміє. Саме головне, що немає у штучного інтелекту – це душі.
1: Згодом.
0: Він не знає, що таке душа, тому що це поки що математичний, дуже потужний математичний алгоритм. І він не може дати пояснення, як би йому не надавали це пояснення, і з одної, і з іншої точки зору, що таке людська душа, що взагалі таке душа, і чому саме душа робить мистецтво, чи то музика, чи то архітектура, скульптура, живопис, чому саме душа робить мистецтво дійсно цікавою і дійсно торкаючою такі і глибини душі. Я зараз кажу про музику, особливо про те, чим я займаюся, оперне мистецтво. Давайте я зараз вам розкажу таку цікавинку. Ви знаєте, що самі найкращі піаністи у світі – це японці. Вони найкращі піаністи технічно. Вони збирають зали, вони збирають мільйони глядачів, але тих, хто цікавиться технікою. А є, наприклад, піаністи, які можуть заграти невеличкий твір, а ти сидиш, слухаєш, і в тебе мурахи по рукам і по голові, тому що ця людина вкладає таку велику кількість душі, самовіддачі, свого досвіду у цей твір. І саме тому цей твір є його дитиною, яку він зараз створює на сцені. І от штучний інтелект цього зрозуміти не може. Він не може цього дати в музиці. Я слухала сучасні опери, які написані штучним інтелектом, вони короткі, вони 10-15 хвилин. Так вони гарні, так вони написані дуже класно, дуже цікаво і дуже складно. Але воно не торкає. Навіть якщо його зіграє людина, воно не торкає. Тому що це мистецтво написати оперу. Це потрібно знати дуже велику кількість іншої інформації, розумітися в інших напрямках, щоб написати таке. Тому, якщо у вас перевага йде до техніки, то зараз є велика кількість і людей, які дуже класно технічні, і людей в мистецтві. І штучний інтелект, він дуже круто нам допомагає в усьому і робить це перфект. Але душі він ніколи не дасть. Ну, ніколи. Поки що він не дасть.
1: Ви співпрацювали з різними музикантами. З ким з європейських чи українських виконавців вам довелося працювати і що для вас було особливим у цій співпраці?
0: Я працювала із українськими діячами мистецтв, і з європейськими, і навчалася у них. І для мене ці колаборації – це, по-перше, дуже цікавий досвід, тому що це люди інших культур, інших національностей, з іншим світоглядом. І, в першу чергу, це був дуже цікавий пошук єдності цих світоглядів, пошук оцих точок сплетіння. І саме завдяки цьому це було якась, ну, якісь цікаві колаборації. По-друге, це через музику пошук якоїсь єдності, пошук того, що для вас обох або для колективу це

0: було важливо. І що дуже цікаво, що співпрацюючи з українцями взагалі, ти інтуїтивно відчуваєш цю людину, особливо коли це музикант, і ще він працює у твоїй сфері, там чи оперний співак, чи співачка, чи то диригент, чи то оркестрант. Ви спілкуєтесь однією мовою. Чи то іноземний гість, який також, можливо, він спілкується іншою мовою, можливо, він там французькою, німецькою, італійською, але є одна мова, яка єднає людей, музикантів, незважаючи на оці мовні бар'єри. Це мова музики. І люди інтуїтивно відчувають, якщо вони професійні майстри своєї справи, то вони інтуїтивно відчувають, як цю музику заграти. І іноді навіть слова не потрібні. Ти просто налаштовуєшся на людину, вона на тебе, і ви просто разом йдете вперед на зустріч якимсь новим звершенням.
1: Відчуваєте ідею одне одного.
0: Так. Абсолютно вірно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви виконуєте твори 10 мовами. Що для вас означає цей багатомовний репертуар?
0: Ну, по-перше, це тренінг мозку. Тому що, щоб заспівати такою кількістю мов, потрібно хоча б трохи вивчати ці мови, вивчати алфавіт, вивчати лінгвістичні, стилістичні особливості, хоч мати якийсь невеликий кількість слів, які ти знаєш, розуміти історію створення цієї мови. Тобто, щоб заспівати цією мовою, ти там чи з коучером, чи з ким ти спочатку працюєш просто над вимовою, а потім ти працюєш над розумінням, як у цьому творі вкласти головну ідею, яка в цьому творі закладена тільки словами тієї чи іншої країни. Тому що у кожної країни своя історія, і кожен класичний твір, він піднімає якусь напружену ідею або напружене оце зернятко. І тобі потрібно просто словами цієї країни передати оце головне зернятко, яке закладене у цьому творі. І це так круто, коли в тебе є змога співати різними мовами, але про одне й те саме, про натхнення, про емоції, про енергію, про здатність людини до якихось неймовірних звершень. І це все написано, це все покладено на музику, і іноді навіть немає значення, якою мовою ти співаєш, тому що всі ці твори, вони зазвичай про одне й те саме. Тобто про кохання, про силу людської душі, про силу людської енергії, про силу і вміння пережити якісь складні моменти. І коли ти співаєш якоюсь іншою мовою, то, знаєте, це як виклик для тебе, чи зможеш ти дістатися навіть цього щаблю там на трьох мовах, добре, на чотирьох, добре, на п'яти, добре. Ну, давай ще спробуємо. І саме мені просто дуже цікаво вивчати саме історію тих країн, мовою якої мені потрібно співати. Тому що я більше тоді розумію, чому мова йде у творі. Я розумію, що хотів передати композитор і які емоційні почуття він відчував, коли він це створював. Тому що кожен твір – це емоційний всплеск. Людина не може написати щось геніальне, якщо вона знаходиться у якомусь нейтралітеті. Тобто це завжди якесь емоційне піднесення. Воно буває різним. І от моя задача як музиканта, як співачка, зрозуміти, що такого було з композитором, який написав музику, що такого було з поетом, який створив текст. Були такі твори навіть, коли поет і композитор не зустрічалися. Вони не були сучасниками. Поет жив там у 16 столітті, композитор у 21 столітті. Але поезія так його надихнула, що він взяв і створив щось неймовірне.
1: Яку сучасну музику ви самі слухаєте і яку порадили нам?
0: Цікаве питання. Знаєте, список у мене довгий насправді. Чогось люди вважають, що якщо ти оперний співак, то ти слухаєш тільки класику. Так, моє життя віддано їй. І я не просто її слухаю, я її люблю. Мені подобається в ній знаходити щось нове, цікаве. Але іноді також хочеться щось такого більш, як вам сказати, більш легкого. Чому? Оперне мистецтво – це мистецтво, яке змушує шевелити мозок. Розкажу вам такий приклад. Всі професори нашої планети сходяться в одному, і вони вивели таку цікавинку, що, ну і взагалі вони створили таку догму, що всі люди діляться на 80% і 20%. 80% – це більшість людей, які роблять щось, займаються, щось полюбляють, але вони не досягають в цьому успіху. І 20% – це люди, які віддають всьому це все своє життя, і вони робляться геніями чи дуже великими майстрами своєї вправи. Ну, коротше кажучи, 20% людей, які просто більше працюють над собою, над тим, що вони роблять. Оперне мистецтво здатні зрозуміти люди, які входять ці 20%. Тому що опера – це не про кожен день, це не щось буденне. Опера і оперне мистецтво – це те, що заставляє наш мозок думати. Ну, такий невеликий приклад життя. У мене є двоє знайомих. Одного звати В'ячеслав, і він з родини професорів і дуже така вчена людина. Він математик. І цілий рік він ходив в оперу слухати, щоб зрозуміти, що це таке. І на різні вистави, і якби він казав, ну, так. Ходив. Потім приходить мені і каже, ти... Дякую тобі. Опери дуже класні, але я їх не чув. Я висчитав, скільки в люстрі кульок, я висчитав, скільки китиць висить, я висчитав, скільки складочок у коврі, у вході чи виході, я висчитав, скільки люстерок, я висчитав, скільки людей сидить в залі, але опери я не чув. Я можу тобі все висчитати, я висчитав площу, я висчитав об'єм, я висчитав все, але оперу я не почув. Вибач. Є ще один знайомий, його звати Андрій, він психіатр, він доктор вченого звання в цій галузі, і він також, його друг повів в оперу, ну, щоб якесь у нього склалося перше враження. Він прийшов і каже, мені не сподобалось. І цей друг каже, ах, тобі не сподобалось? Ти не хочеш шевелити мозком, значить, да? Значить, ти не хочеш подивитися про це, послухати про це, хоча б трошки зрозуміти про це. Тобі просто не сподобалось. Будемо з тобою цілий рік ходити в оперу, поки ти щось не почуєш. Будеш ходити зі мною, я тобі буду про все розповідати. Пройшов рік. Я його зустрічаю, кажу, ну що, як там ваш експеримент з оперою? Він каже, ти знаєш, я оце останній раз ходив в оперу, мені так сподобався оркестр, мені так сподобалася музика, це було вау, це було так класно. Але було одне але. Чого то там на сцені стояли оті люди, які просто орали на сцені і заважали мені слухати музику? І ця людина, яка водила його в оперу, каже, ах, ти не зрозумів роль співаків оперних в оперному театрі, ти ще рік будеш ходити в оперу. Ти так і не збавнув їх ролі. І в чому їх роль? І він ще рік ходив в оперний театр. Звичайно, це не, ну, не примусово, а за бажанням. І потім я його зустрічаю, і він підходить до мене, бере мене за руку і цілує. І каже, я низько кланяюся тій професії, якій ви віддали своє життя. Я нарешті зрозумів роль співака в опері. Я кажу, і що ж це за роль? Каже, оперний співак в опері – це мережево, яке обрамляє всю оперу і робить її вищою щабелью слухової, духовної насолоди. Опера, вона заставляє людину витягнути всі свої духовні сили, які в тебе є. Вона заставляє тебе думати, вона заставляє тебе напружуватися, прислухатися до кожної ноти, до кожного слова. І саме співак, завдяки словам і музиці, і голосу, самому живому інструменту в світі, він обрамляє, як мережево це. І я дійсно вдячна за те, що ти обрала це складне мистецтво. Але це мистецтво для 20%. І зрозуміти, тому не розочаровуйтесь, коли ви йдете в оперу, ви нічого не розумієте. До неї треба людей привчати. Потрібно провідник, який допоможе тобі її збагнути, допоможе їй тобі зрозуміти. І тоді ти будеш якби майстром, і ти будеш розуміти геніальність цього мистецтва. Ти будеш розуміти, чому це мистецтво понад часом. І в 21-му столітті, і в 22-му воно буде. Тому що, іще раз кажу, штучний інтелект не забере в нас душу, якої в неї нема. Скільки б йому не завантажували математично, що таке душа, він не зможе в музиці цього передати. Тільки людина надає в музику оті свої емоції, відчуття, досвід. Я вибачаюся, в житті пережила більше всього, і поганого, і непоганого. Тим цікавіше буде його спів, його виконання. Тому що музика, вона також буває різною. І торкає саме це. Як ми, не знаю, що ви кажете, 10 мов, да? Я вам заспіваю там на італійській, наприклад, да?

0: Я просто заспівала. Так, ви послухали звук. Але є таке якесь відчуття, що ви трохи розумієте, про так. Що? Що це не страждання, це якась тема кохання, так, тема так. Якоїсь дівочості, тема чогось. Тобто, що це робить? Аналізуємо, що це тільки що було. Да? Я вам заспіваю італійську, яку, наприклад, ви не розумієте, чи ви не розумієте, так? Але що ви робите? Ваш мозок, не знаючи ще цієї мови, він вже сприйняв емоційно ту інформацію, яку я через звук вам надала.
1: Так, відшукав її і надав.
0: І він же відразу відреагував. І ще більше ви відчуєте отой кайф і мурахи, коли ви трошки італійську повчите, або хоча б вивчите переклад цього твору, який вам тільки що заспівав. До речі, у нас в телефонах ми навіть не бачимо, наскільки оперне мистецтво, воно не вбиває ми, тому що на телефоні ла-та-та-та-ра-ра, та-та-та-та-ра-ра, та-та-та-тро-та-та-та-та-та-та-та-та. Ми не знаємо, як воно співається, але ми цю мелодію знаємо, да? Ілі та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- не знають слів. Але музика западає і торкає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Чи пропонували вам колаборацію з естрадними або поп-виконавцями? Якщо так, то що ви думаєте про таке поєднання?
0: Прекрасно. Одразу вам скажу, прекрасне поєднання, прекрасна колаборація. І в мене такий вже був досвід. Приклади. Саме перший приклад, який приходить вам у мозок, колаборація оперного співака і поп-співака. Монсеррат Кабальє і Фредді Меркурі. Барселона, Барселона, та-та-та-та-та-та-та. Тобто, що це мається на увазі? Да? Вже не нами це було придумано. І зараз просто дали цьому явищу дуже цікавий термін, це кросовер. Да? Тобто, перетин кордонів. Да, крос – це перетин, овер – вихід за якісь межі. Але це дуже круті колаборації. Чому? Тому що саме головне, чому це робиться, щоб більш широкій аудиторію, тим 80%, так, дати можливість трошки привідкрити оту завісу, де існує 20%. І людям, які трошки більш розуміються на поп-музиці, або для яких поп-музика – це більш доступно. Наприклад, ми слухаємо класичну музику, аж голова болить, треба щось трошки полегше. Це не, я не маю на увазі, що поп-музика – це погано, просто воно легше. Воно легше на сприйняття, воно легше. Чому? Тому що мозок менше думає. Тому що там немає якихось таких дуже складних музичних обертів, на які треба звернути увагу, які потрібно відчути, настроїти наш слух, настроїти наше вушко на те, щоб це відчути і почути, в чому ж тут така прям краса і оце мережево, так? В поп-музиці також є дуже велика кількість прикладів класної музики, я потім про це вам скажу. І вертаючись до колаборацій, Монсеррат Кабальє, Фредді Меркурі, Лучано Павароті також сучасним співаком, забула, як його звати, вибачте. Подивитись в інтернеті,
1: так, багато
0: це
1: є,
0: да. Ну і взагалі зараз дуже багато сучасних є співаків, які роблять колаборації з оперних співаків, які роблять колаборації з поп-співаками саме для того, щоб вчити людей, прививати їм любов до мистецтва, до складного мистецтва, якому треба вчитися. Але це дуже круті колаборації. І мало того, я вам сказала, да, що цей жанр ще з 80-х років прийшов і назвався кросовером. Є дуже велика кількість зараз співаків, які працюють в цьому жанрі. Андреа Бочелі, Сара Брайтман, Алесандро Сафіна. Ну, у нас дуже багато є українських поп-музикантів, які перейшли. До речі, от ви кажете, да, там мої улюблені українські співаки. Я вибачаюсь, та сама Джамала. Вона закінчила консерваторію в Києві по класу оперного співу. Потім вона поїхала в Штати, і в Штатах вона вивчилася на джазову співачку. Джаз – це не просто якась там каденція та буду-буду-бую-па, а це розуміння джазової гармонії, це розуміння джазової мелодики, це розуміння, де яка нота куди переходить. Тобто це працювати мозком, шевелити його треба. Тому, коли це роблять у ці колаборації, це робиться для того, щоб публіці трошки підперчити поп. Тобто додати в нього якусь причинку. До речі, рок-опера. Це опера, але в ній йде додавання року. Тому що є люди, які люблять просто рок, і люблячи його, їм хочеться додати ще якусь таку ексклюзивність і перчинку.
1: Якщо говорити про студентів музичних закладів, чи хочуть вони більше вчитися академічному співу, чи обирають сучасну естраду?
0: Я тільки що вам казала про відсоткову цю різницю, він 70% і 20%. Наприклад, в музичний там коледж, чи куди йде студент. 80% прийде на естраду і тільки 20% прийде на академ. Тобто із 100 людей 80% на естраду, 20% на академ. Або 8-2. 8 на естраду, а 2 на академ. Тому що на естраді вона непогана, просто на естраді менше треба шевелити мозком. А щоб піти на академ-вокал, там просто знати потрібно більше, розумієте? І я не кажу, що естрадники – це якісь люди недосвідчені, ні в якому разі. Просто їм менше розповідають. Там також можна поглибшуватись і знаходити також щось цікаве. Але там не настільки насичена на інформативність музика. Вона більш прозора і проста. І тому вона для більш широкої аудиторії.
1: Чи була у вас арія чи твір, який ви довго не наважувались виконати, а коли вийшли на сцену, це стало особистим відкриттям для вас?
0: Так, в мене був такий твір. Я його знайшла, коли ще була студенткою музичної академії. Мені допомогли її внести в свій держіспит. Це був композитор 20-го сторіччя Францис Пулєнг. Опера називалася «Груди Терезія». Це така футуристична опера про трансформацію, ну, якби, жінки в чоловіка, але насправді це було про трансформацію жінки 20-го сторіччя, що вона не тільки повинна бути матір'ю, вирощувати дітей і бути домогосподаркою, а про те, що вона має право, як у 20-му сторіччі тоді було, вона має право бути і психологом, і психіатром, і президентом, і ким завгодно. Тобто вона має право брати якісь чоловічі професії. І саме це головна ідея була цієї опери. І там була арія, в якій саме проходить цей момент трансформації.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: І підбирає на себе різні образи. Це все в музиці виражається, тобто кожен образ – це нова музика. От, і вона така дуже цікавенька на сприйняття, тому що 20-те сторіччя – це така дуже фреш музика, навіть в опері. І я її вивчила, я здала держіспити на відмінно, і приїхала сюди, і думаю, так, в мене якраз був концерт французької музики. Я думаю, чи вставити цю арію в свій концерт, чи не вставити. Чи зрозуміє публіка це, чи не зрозуміє. І оце для мене був виклик. Я ризикнула, я людина така. Я попросила конференція, щоб вона трошки розповіла людям, про що зараз буде йти мова. І я заспівала цю музику. І знаєте, що я вам скажу? Максимально круто кричали «Браво!» саме молодь. Тому що вона зрозуміла, вона сприйняла цей твір, і вона була в шоці, що серед оперної музики є таке вау, є такий фреш, є такий бадабум. Вони навіть не знали, що в опері таке є. Що опера – це не тільки щось більш та-та-та-та-ро-ро, там щось більш таке доступне для вуха, а щось може таке бути різке і цікавеньке. Оце для мене такий досвід.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Класика – це завжди про дисципліну, але де ви дозволяєте собі імпровізацію? Чи дозволяєте взагалі її?
0: Я вдома можу собі дозволити імпровізацію, коли, ну, у мене родина – це 25 людей, у нас велика родина, і іноді ми там на вихідних робимо якісь домашні концерти для себе. У мене племінничок багато, і я їх навчаю співу, і ми там співаємо якісь пісні сучасних композиторок, там Наталки Майк. Тому, роблячи ці домашні концерти, я можу собі дозволити, ну так, шалость стосовно якоїсь там оперної музики або якоїсь там композиції, романсу чи щось такого. Можу навіть там заспівати щось таке сучасне. А от на сцені я собі такого дозволити в ніякому разі не можу. І я зараз скажу чому. Класична музика – це 100% дисципліна. Там не може бути нижче, вище, хочу заниза, хочу підвиса, хочу пришвидшила темп, хочу заповільнила темп. Там такого немає права. Якщо я це буду робити, мене просто не зрозуміє глядач, за мною просто не піде оркестр, це по-перше, навіть по-друге. А по-перше, зі мною не захочуть співпрацювати піар-агенти, директори театрів, продюсери. бо це люди досвідчені в музиці. І якщо я беру класику, то я виконую її саме так, як вона написана. Саме тому вона класика. Тому що люди, які займаються нею, вони дуже сильно її захищають і оберігають. Оберігають її такою, якою вона була створена. Або ти співаєш її так, як написано, або ти її не співаєш взагалі. Тому що іначе це мувітон.
1: Якщо уявити, що у вас є можливість створити ідеальну програму концерту для молодої аудиторії, щоб в неї входило?
0: Молода аудиторія – це дуже вибаглива публіка. І для неї створити концерт – це не просто так. Перше, щоб я зробила, я познайомилась би з тією музикою, яку ця аудиторія полюбляє. Тобто я, от, наприклад, що ви полюбляєте зараз слухати?
1: Анечко? Більше поп, джаз мені подобається.
0: Ну, назвіть мені зараз одну пісню, яку, можливо, також я знаю із сучасних там композиторів, українських, неукраїнських, неважливо, яку зараз от ви слухаєте, вам подобається.
1: Мені зараз подобається Шаде, подобається Ханс Зіммер, я переслуховую, зараз вийшов «Формула-1» фільм, і я зараз так саундтреки з нього слухаю.
0: Ну, наприклад, я б взяла якусь вашу, тобто, що б я зробила? Я б взяла якусь, ну, у кожного б запитала, наприклад, там, взяла 20 людей, запитала їхні смаки. І що б я зробила? Я просто або вивчила той твір, який вам подобається, або, наприклад, якщо я знаю його, я просто заспівала якийсь фрагмент з опери тільки цією мелодією.
1: Цікаво.
0: А потім я вам показала, як цей твір звучить в оригіналі. Розумієте, про що я? Я спочатку до вашого рівня, щоб зрозуміти, на якою мовою ви спілкуєтесь, що для вас цікаво. Я б вивчила ваші смаки, що вам подобається в музиці, чи інструментальне, чи вокальне. Я б вивчила вас. І потім я би підбирала вже для вас те, що, на мій погляд, могло би вас зацікавити. Як, до речі, було з арією, про яку я вам казала. Я дуже хвилювалась, чи зайде, чи не зайде, зайшло.
1: Дуже круто. І останнє питання. Якщо уявити, що у вас є змога подарувати світові новий твір, який би меседж ви хотіли, щоб він ніс у 21 столітті?
0: Людський мозок завершує свій розвиток у 30 років. Це доказано вченими. І щоб збагнути красу всієї тієї музики, всього того мистецтва, яке нас оточує, Моне, Рембрандт, Саграда Фамілія, ну, якщо брати там архітекторів, живопис, музику і так далі, то раніше 30 років ти не збагнеш поки що тої масштабності і тієї глибини всього того, що нам залишили генії на сьогодення. Після 30 років людина тільки починає потроху занурюватися в себе. Я маю на увазі шукати глибину в собі. Не просто поверхнево жити, а на себе шукати, що йому сподобається в цьому світі, шукати, що його приваблює, що його заставляє поглиблюватися у себе, що йому подобається, що робить його щасливим, в першу чергу. І меседж, який би я хотіла передати людям, це шукати себе, поглиблюватися в себе, оновлювати свої смаки хоча б кожне десятиріччя. І війти в ці 20%. Не залишатися у цих 80%, а наповнювати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тільки якісною інформацією, не ширпотребам. Якісною, не сидіти в тіктокі цілий день. Я його 10 раз видаляла. Тому що я просто сіла і сижу, і все. Я розумію, що все, в мене мозок вже не шрупає. І потім я включаю Ханса Ціммера і сижу, плачу. Розумієте, про що я? Тобто, я знаю вже свою глибину, я знаю, що зробить мене дійсно щасливою. І я дуже хочу попасти в ці 20%. Тому я закликаю усіх, люди, шевеліть свій мозок, шевеліть свої духовні сили. Тому що, особливо українці, тому що це така неймовірна нація, така глибинна нація. Українська мова перша зараз по топам, по співучості. Зараз українські пісні співають в усьому світі. Китайці, які не можуть взагалі там якось шевелити ротом, щось там під носа собі кажуть, я з повагою до китайської чи японської мови, але вони вивчають українську, щоб заспівати «Ой, у лузі червона калина»,
1: так, або ще,
0: чи «Реве та стогне Дніпр широкий», чи ще щось. Тобто ви розумієте, які ми потужні і масштабні. От залишайте цю масштабність. А це тільки можливо, коли ви являєтеся часткою цих 20%.
1: Дякую вам. Сьогодні ми побачили, що культура – це не лише музеї та бібліотеки, а й сцена, яка звучить мовами світу. Дякую Галині Добровольській за її досвід і мудрість. Це була програма «Культурний простір» з Анною Карташовою на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових випусків!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія буде не про рівну дорогу з путівника. Вона радше про подорож без чітких маршрутів. Із поворотами, несподіванками і внутрішніми відкриттями. Саме так жив і творив наш герой. Його фільми не пояснюють світ. Вони його відчувають. Вони не розповідають історії, а ніби повертають спогади. Інколи дивні, надмірні, провокативні. Дивні, але завжди чесні, бо для нього мистецтво ніколи не було ремеслом чи набором правил. Це був спосіб дихати і мислити. Сьогодні в програмі «Особистості» Сергій Параджанов. Режисер, художник, людина-міф, яка створила власну мову кіно і заплатила за цю свободу дуже високу ціну.
0: Початок шляху.
1: Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 року у Тбілісі, місті, де культури переплітаються так щільно, що їх уже неможливо розділити. Вірменські, грузинські, українські, східні мотиви тут звучали поруч, змішувалися у побуті, музиці, мовах і традиціях. Саме в такому середовищі формувався його світогляд – яскравий, строкатий, позбавлений страху перед різноманіттям. Його родина була далекою від кіно, але дуже близькою до мистецтва. Батько займався антикварним

0: як живий пульсуючий простір, де міф і реальність.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Байдужих майже не залишилося. Параджанов раптом став тим, кого неможливо було ігнорувати. Про нього заговорили, його почали обговорювати, а саме ім'я стало асоціюватися із свободою художнього мислення. Здавалося, що тепер перед ним відкриті всі дороги, і що далі буде лише розвиток, нові проєкти і нові відкриття. Та разом із визнанням прийшло й усвідомлення. Його кіно не вписується в зручні рамки. Воно вимагало не лише таланту від автора, а й сміливості від тих, хто дозволяв йому працювати. А зі сміливістю в системі завжди було складно. Параджанов відчував це дедалі гостріше, але відступати не збирався. Він уже знав, що знайшов свій голос, і зрадити його означало зрадити самого себе.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і відчуття незручності.
0: Після тіней забутих предків ім'я Сергія Параджанова почало звучати далеко за межами студій і кабінетів, де ще вчора на нього дивилися з обережною недовірою. Фільм отримував нагороди на міжнародних фестивалях. Його показували у різних країнах. Про нього писали кінокритики, які раптом зрозуміли, що зі сходу Європи прийшов автор із абсолютно іншою оптикою. Параджанову аплодували, його хвалили, ним захоплювалися. І водночас не дуже розуміли, що з ним робити далі. Визнання було гучним, але дивним. Воно не відкривало двері автоматично, не гарантувало спокійної роботи і не захищало від підозр. Параджанов відчував це майже фізично. Його цінували як митця, але боялися як людину. Занадто незалежний, занадто яскравий і занадто вільний у висловлюваннях і жестах. Він постійно виходив за межі того, що вважалося допустимим. І саме в цей момент стало зрозуміло, його шлях у кіно буде не лише творчим. Він буде з постійним напруженням між внутрішньою свободою і зовнішніми обмеженнями.
2: Вершина стилю. Колір граната.
0: Коли Параджанов узявся за фільм «Колір граната», він уже не намагався пояснювати себе. Це кіно було створене не для того, щоб бути зрозумілим із першого погляду, і навіть не для того, щоб його одразу прийняли. Це була спроба висловити те, що не вкладається в сюжет, або діалоги чи традиційну драматургію. Фільм складався з образів, як зі спогадів, що спливають у пам'яті не в хронології, а в асоціаціях. Кожен кадр виглядав як завершена композиція, де предмети, люди, кольори і рухи існували не за законами реальності, а за законами внутрішньої логіки. Тут не було звичного розвитку подій, зате була глибока тиша, наповнена змістом. «Колір граната» не дивилися, його проживали, і не завжди з першого разу. Дехто виходив із залу розгубленим, а дехто – зачарованим. Але майже ніхто не міг сказати, що це кіно схоже на щось інше.
2: Особисте життя. Самотність серед людей.
0: Про особисте життя Сергія Параджанова складно говорити лінійно, як це зазвичай роблять у біографіях. Воно не вкладалося у звичні рамки і не мало стабільної форми, і не прагнуло відповідати очікуванням. У його житті були стосунки, був шлюб, але сімейний побут так і не став для нього опорою. Надто вже багато в ньому було внутрішнього руху, неспокою, потреби в свободі і постійному самовираженні. Параджанов умів бути теплим і уважним у близькому спілкуванні, але водночас залишався самотнім у найважливішому – у своєму способі мислення. Йому потрібні були не просто люди поруч, а співрозмовники, здатні прийняти його світ без спроб спростити чи пояснити. Саме тому справжнє коло його близьких складалося з митців, художників, режисерів, акторів, які відчували, що мають справу з людиною рідкісної внутрішньої свободи. Він умів дружити і цінував дружбу дуже високо. У складні періоди життя саме підтримка друзів, часто з-за кордону, ставала для нього джерелом сил. Його захищали, про нього говорили, за нього заступалися. І це було не просто співчуття, а визнання того, що перед ними унікальна постать, яку не можна звести до обставин чи побутових історій.
2: Цінність і вплив.
0: Сергій Параджанов залишив по собі не лише фільми, а й спосіб бачення світу. Його вплив на кінематограф важко виміряти кількістю стрічок чи нагород. Він навчив ціле покоління режисерів думати вільніше, не боятися символів і довіряти образу й тиші та

0: само, як слову. Сьогодні в програмі особистості...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Його історія – це нагадування про те, що справжня цінність не завжди зручна, але завжди чесна. З вами була Юлія Корольова. Дякую, що були поруч у цій подорожі крізь час, образи і смисли. До зустрічі в наступному випуску.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні – то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
2: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками, працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
2: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають
3: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: В цій бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11 працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також ще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
1: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
2: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
2: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасний бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, цей режисер, цей сценаріст, цей журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
2: Люди не стали читати менше, це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
2: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
2: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
2: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
1: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
2: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
2: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
2: Так, да.
1: Які завжди допоможуть у будь-чому.
2: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
2: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
1: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
2: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
1: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
2: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
2: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що, ну, дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося питання-відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
1: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
2: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
2: Ну, молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
2: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
1: Це класно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
2: Ну, бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це воркшопи, це майстер-класи, це майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
2: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
2: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно, і ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
2: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
1: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
2: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
2: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
2: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач англійською мовою?
2: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека. бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
2: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
2: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
2: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по поважному віці?
2: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
2: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читець, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
2: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
2: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. – У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що ЕВІ-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Слухайте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Службі безпеки України повідомили про викриття російської агентки в одному з прифронтових підрозділів. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, вона передавала Російській Федеральній службі безпеки службову інформацію про оперативні заходи, кримінальні провадження та викриті агентурні мережі, а також дані про співробітників спецслужби. Вербування відбулося через родинні зв'язки з мешканцем тимчасово окупованої території, який співпрацював із ворогом і виконував роль посередника. Інформацію підозрювана збирала безпосередньо на робочому місці та передавала через месенджери. Після документування...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Україна демонструє один із найвищих рівнів імплементації європейського регулювання енергетичних ринків REMIT серед країн-учасниць енергетичного співтовариства, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, що українське законодавство повністю інтегрувало принципи прозорості та доброчесності оптового енергетичного ринку, включно з контролем інсайдерської інформації, процедури розслідувань і системою штрафів. Рівень фінансової відповідальності за маніпуляції ринком є одним із найвищих і може сягати значних сум або відсотка річного доходу компаній. Також Україна має розвинену систему моніторингу підозрілих операцій та активно виявляє порушення, що перевищує показники більшості країн-учасниць. Кіпр оголосив про намір приєднатися до міжнародної угоди щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України та притягнення винних до відповідальності. Відповідне рішення передано Раді Європи, повідомляє Укрінформ. Таким чином, кількість держав, що підтримують ініціативу, зросла до 29 і продовжує збільшуватися. Участь країн у проєкті розглядається як важливий крок для формування міжнародного механізму правосуддя щодо воєнних злочинів. Партнери наголошують, що створення трибуналу має стати сигналом неприпустимості агресії та підтвердженням спільної позиції щодо необхідності відповідальності за порушення міжнародного права. Україна розраховує вже 26 травня відкрити перший переговорний кластер у межах процесу вступу до Європейського Союзу та прискорити подальші етапи євроінтеграції, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона також декларує намір поступово відкрити всі інші переговорні кластери до завершення головування Кіпру в ЄС та працює над перспективою підписання угоди про вступ у 2027 році. Європейські партнери розглядають можливість відкриття першого кластеру вже до кінця червня. Подальші рішення залежатимуть від узгодження позиції держав-членів Євросоюзу. Кривого Рогу для українських захисників передано нову масштабну партію допомоги на суму понад 32,6 мільйона гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

0: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 13 травня очікується хмарна погода протягом дня. Вранішній дрібний дощ у день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 15, у день до плюс 19, увечері до плюс 17 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
1: Новини кіно.
4: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий...
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня. І одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запуск концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проекту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
1: Золота колекція.
4: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. День, коли зупинилася земля. США, 1951 рік. Режисер Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт. Зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернард Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо – ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно

0: знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, який змушує відчувати.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінс. І саме вона зробила цей проект живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт – після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у Русі. У новому сезоні…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Між тим, ким ти був і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme. Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт. Щоб написати текст, учасники гурту вивчали популярні наукові книги, зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії.

0: Дивіться те, що варте уваги. Слухайте те, що має зміст. І почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скрипно.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль. І найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani. Компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

обече. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по військовій інфраструктурі російських окупаційних військ на тимчасово захопленій території. Уражено дві радіолокаційні станції, які використовувалися для виявлення повітряних цілей та наведення засобів протиповітряної оборони противника. Про це повідомили Сили безпілотних систем Збройних сил України. Також знищено склад паливно-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і кілька місць тимчасового розміщення особового складу ворога. Операцію виконали підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з центром глибинних уражень. У силах оборони...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В Брюсселі відбувся перший діалог високого рівня між Україною та Європейським Союзом щодо співпраці у сфері освіти та навичок, повідомляє Укрінформ. Сторони наголосили, що освіта є ключовим елементом відновлення України, її інтеграції до Європейського Союзу та підготовки до переговорного процесу щодо вступу. Попри війну, система освіти в Україні продовжує функціонувати та реформуватися за підтримки європейських партнерів. З 2022 року Європейський Союз спрямував понад 1 мільярд євро на підтримку освітньої сфери, зокрема через програму «Еразмус+». Також реалізується ініціатива з розвитку професійних навичок, відновлення освітньої інфраструктури та підтримки українських дітей і молоді в країнах ЄС. Наступний діалог заплановано на наступний рік. Канада стала першою державою поза межами Європи, яка підписала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це повідомили в українському міністерстві закордонних справ. Йдеться про міжнародний механізм, який має забезпечити фіксацію збитків та подальше відшкодування втрат, завданих Україні внаслідок збройної агресії. Комісія стане частиною ширшої системи відповідальності та правових інструментів для притягнення до відшкодування шкоди. Документ було відкрито для підписання наприкінці 2025 року під час міжнародної конференції в Гаазі за участі Ради Європи та Нідерландів. Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро у створення та розвиток військових навчальних центрів в Україні, повідомляє Укрінформ. Фінансування здійснюється в межах ініціативи Європейського Союзу, спрямованої на посилення довгострокової боєздатності української армії. Кошти спрямують на розвиток інфраструктури повноцінних навчальних закладів для підготовки військовослужбовців безпосередньо на території України. Очікується, що такі центри забезпечать системну підготовку особового складу та підтримку оборонних спроможностей навіть після завершення активної фази війни. Водночас підготовка українських військових триває і за кордоном. На полігонах у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. Понад 500 родин внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати пільгові іпотечні кредити в межах державної житлової програми, повідомляє Укрінформ. Йдеться про 26-й відбір учасників проєкту забезпечення житлом переселенців, який реалізується за фінансової підтримки Банку розвитку Ради Європи. Черговий транш у 25 мільйонів євро вже надійшов до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Відбір переможців проведуть шляхом випадкової комп'ютерної вибірки у відкритому онлайн-форматі. Власники зможуть оформити кредит під 3% річних строком до 30 років. Програма розрахована на переселенців, які не мають житла на

0: Кого проєкту. Новий простір обладнано інженерними мережами, меблями та зонами відпочинку, що дає змогу поєднувати безпеку з навчанням і розвитком дітей. Цьогоріч у місті в роботі ще 30 проєктів з облаштування нових та розширення укриттів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 13 травня очікується хмарна погода протягом дня. Вранішній дрібний дощ у день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 15, у день до плюс 19, увечері до плюс 17 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: ти, як ти там. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З ким ти, як ти там, а я не відчуваю так.
2: Везуть тобі знову букет троянд.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини – життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримає покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» – бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars – компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що авікультура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

зайвих фраз. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 100.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Розвідка Служби безпеки України викрила на Донеччині агентку російських спецслужб, яка коригувала удари по Слов'янську та навколишніх населених пунктах. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, місцева жителька збирала інформацію про розташування та переміщення підрозділів сил оборони, передаючи її представникам держави-агресора через родинні контакти та анонімні канали зв'язку. Отримані дані ворог планував використати для ракетних, авіаційних і безпілотних атак по прифронтовому регіону. Після документування протиправ діяльності правоохоронці затримали підозрювану та вилучили.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників агентурної мережі. Безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по військовій інфраструктурі російських окупаційних військ на тимчасово захопленій території. Уражено дві радіолокаційні станції, які використовувалися для виявлення повітряних цілей та наведення засобів протиповітряної оборони противника. Про це повідомили Сили безпілотних систем Збройних сил України. Також знищено склад паливно-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і кілька місць тимчасового розміщення особового складу ворога. Операцію виконали підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з центром глибинних уражень. У силах оборони наголошують, що такі удари знижують можливості противника контролювати повітряний простір і ускладнюють забезпечення його військ на передовій. Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро у створення та розвиток військових навчальних центрів в Україні, повідомляє «Укрінформ». Фінансування здійснюється в межах ініціативи Європейського Союзу, спрямованої на посилення довгострокової боєздатності української армії. Кошти спрямують на розвиток інфраструктури, повноцінних навчальних закладів для підготовки військовослужбовців безпосередньо на території України. Очікується, що такі центри забезпечать системну підготовку особового складу та підтримку оборонних спроможностей навіть після завершення активної фази війни. Водночас підготовка українських військових триває і за кордоном. На полігонах у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. У морозі триває реалізація масштабної програми соціальної підтримки населення, що охоплює 50 прямих виплат із міського бюджету, пільговий проїзд та безкоштовні продуктові набори. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Наразі триває друга хвиля видачі допомоги для понад 42 тисяч родин, зокрема внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані у місті. Підтримка надається учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильцям, пенсіонерам із мінімальними виплатами та іншим соціально вразливим категоріям. З початку цього року видано вже 57 144 наборів, а з початку повномасштабного вторгнення видано майже 1 мільйон 198 тисяч. З понеділка по суботу з 8 ранку до 15:00 працюють 24 стаціонарних пункти видачі. Зі триває масштабна модернізація теплової інфраструктури, зокрема стратегічної магістралі від котельні «Гігант». Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час робіт не лише замінюють зношені трубопроводи, а й збільшують їхній діаметр майже вдвічі, що дозволить суттєво підвищити пропускну здатність мережі та надійність теплопостачання для понад 70 житлових будинків. У межах підготовки до наступного опалювального сезону вже оновлено десятки кілометрів тепломереж, а в планах подальша заміна ще десятків кілометрів трубопроводів і модернізація котелень та насосних станцій. Паралельно впроваджуються автономні джерела тепла для лікарень. Усе це має підвищити стійкість системи в умовах енергетичних викликів та можливих аварійних ситуацій. На цьому поки що все. Почуємось за годину.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Ой, заграли музиченьки, та й на мою голову покохали.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. На руці.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривоморозі в дитячому садку номер 234 облаштували сучасне укриття на 100 місць, що дозволить закладу повноцінно працювати офлайн. Проєкт реалізували за підтримки «Люксдей». Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, головне завдання – забезпечити безпеку навчального процесу в садочках і школах. Ми робимо все можливе, щоб діти Кривого Рогу мали повноцінне дитинство, могли вчитися і розвиватися. На сьогодні укриття вже облаштовані у 222 закладах освіти, включно з трьома підземними школами. Загалом у місті створено майже 43 тисячі безпечних місць. Укриття в цьому садочку обладнане ігровими зонами, місцями для відпочинку, вентиляцією, генераторами та системами безпеки, що дозволяє продовжувати освітній процес навіть під час повітряних тривог і блекаутів. Для нас критично важливо, щоб діти отримували сучасну освіту і пов'язували своє майбутнє з Кривим Рогом, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Службі безпеки України повідомили про викриття російської агентки в одному з прифронтових підрозділів. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, вона передавала Російській Федеральній службі безпеки службову інформацію про оперативні заходи, кримінальні провадження та викриті агентурні мережі, а також дані про співробітників спецслужби. Вербування відбулося через родинні зв'язки з мешканцем тимчасово окупованої території, який співпрацював із ворогом і виконував роль посередника. Інформацію підозрювана збирала безпосередньо на робочу місці та передавала через месенджери. Після документування
2: проти... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Країна демонструє один із найвищих рівнів імплементації європейського регулювання енергетичних ринків РЕМІТ серед країн-учасниць енергетичного співтовариства, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, що українське законодавство повністю інтегрувало принципи прозорості та доброчесності оптового енергетичного ринку, включно з контролем інсайдерської інформації, процедури розслідувань і системою штрафів. Рівень фінансової відповідальності за маніпуляції ринком є одним із найвищих і може сягати значних сум або відсотка річного доходу компаній. Також Україна має розвинену систему моніторингу підозрілих операцій та активно виявляє порушення, що перевищує показники більшості країн-учасниць. Кіпр оголосив про намір приєднатися до міжнародної угоди щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України та притягнення винних до відповідальності. Відповідне рішення передано Раді Європи, повідомляє Укрінформ. Таким чином, кількість держав, що підтримують ініціативу, зросла до 29 і продовжує збільшуватися. Участь країн у проєкті розглядається як важливий крок для формування міжнародного механізму правосуддя щодо воєнних злочинів. Партнери наголошують, що створення трибуналу має стати сигналом неприпустимості агресії та підтвердженням спільної позиції щодо необхідності відповідальності за порушення міжнародного права. Україна розраховує вже 26 травня відкрити перший переговорний кластер у межах процесу вступу до Європейського Союзу та прискорити подальші етапи євроінтеграції, повідомляє Інтерфакс Україна. Українська сторона також декларує намір поступово відкрити всі інші переговорні кластери до завершення головування Кіпру в ЄС та працює над перспективою підписання угоди про вступ у 2027 році. Європейські партнери розглядають можливість відкриття першого кластеру вже до кінця червня. Подальші рішення залежатимуть від узгодження позиції держав-членів Євросоюзу. Рогу для українських захисників передано нову масштабну партію допомоги на суму понад 32,6 мільйона гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До неї увійшли 20 нових пікапів, 60 мотоциклів, автомобільний фургон, будівельні матеріали, зарядні станції, комп'ютерна техніка та тепловізійне обладнання. Допомогу отримають понад два десятки підрозділів сил оборони, зокрема десантні, штурмові, танкові частини, Національна гвардія, підрозділи спеціального призначення та інші. Від початку повномасштабного вторгнення з Кривого Рогу на потреби армії спрямовано понад 3 мільярдів 374 мільйонів гривень допомоги для більш ніж 270 військових частин. Фінансування здійснюється з міського бюджету та за участі благодійних організацій. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 13 травня очікується хмарна погода протягом дня. Вранішній дрібний дощ у день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 15, у день до плюс 19, увечері до плюс 17 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Давай, вставай, відчиняй. Він мій прийшов. Підпиши мені горшок.
2: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривоморозі в дитячому садку номер 234 облаштували сучасне укриття на 100 місць, що дозволить закладу повноцінно працювати офлайн. Проєкт реалізували за підтримки «Люцдей», як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол. Головне завдання – забезпечити безпеку навчального процесу в садочках.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У закладах освіти, включно з трьома підземними школами. Загалом у місті створено майже 43 тисячі безпечних місць. Укриття в цьому садочку обладнане ігровими зонами, місцями для відпочинку, вентиляцією, генераторами та системами безпеки, що дозволяє продовжувати освітній процес навіть під час повітряних тривог і блекаутів. Для нас критично важливо, щоб діти отримували сучасну освіту і пов'язували своє майбутнє з Кривим Рогом, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довгий промотор, офіційний дилер, будь-який
5: далості. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Меблі з VR – це просто.
7: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
8: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 40. 1-71. Вікна Конкорд.
9: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста.
10: Ліберті.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг станом на ранок 13 травня. Вночі та вранці ворог знову атакував місто шахедами. Над областю було збито 17 БПЛА, але й були влучання. Пошкоджені підприємства та інфраструктура. Загиблих немає. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерію Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади. Постраждали троє людей. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та авто. Щодо наслідків вчорашнього удару по житловому будинку. У лікарні у тяжкому стані залишається 9-місячна дівчинка. Завдяки професіоналізму наших лікарів ногу їй вдалося врятувати. Для подальшого лікування вона буде направлена до Дніпра. Також у лікарні її 23-річна мама у стані середньої тяжкості. Ще трьом жінкам 45, 56 та 74 років допомогу було надано на місці. Крім будинків приватного сектора, пошкодження отримали 2 п'ятиповерхові та 9-поверховий будинок. Внаслідок пошкодження газопроводу без газу 34 будинки. Йдуть відновлювальні роботи та ліквідація наслідків. Усім мешканцям пошкоджених будинків обов'язково буде надано допомогу від міста. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 13 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. За минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника. В Україні продовжують діяти державні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Громадян, які були змушені залишити домівки через війну або евакуацію з прикордонних територій, повідомляє Інтерфакс Україна. Щомісяця майже мільйон переселенців отримують допомогу на проживання, на що від початку року спрямовано понад 10 мільярдів гривень. Уряд розширив коло отримувачів, зокрема діти переселенців можуть оформлювати виплати незалежно від доходу родини, а подання заявок продовжено до початку червня. Паралельно реалізується програма доступного житла, яка передбачає компенсацію більшої частини першого іпотечного внеску та частини кредитних платежів. Держава також фінансує облаштування тимчасового житла і забезпечує літнім переселенцям медичний догляд, психологічну підтримку та соціальний супровід після евакуації. Міністерство оборони України запустило в мобільному застосунку «Армія Плюс» новий навчальний курс «Адаптація рекрута», призначений для військовослужбовців на початковому етапі служби. Програма орієнтована на практичні потреби новобранців і допомагає швидше опанувати військове середовище, повідомляє «Укрінформ». Курс складається з 4 основних модулів – права військових, соціальні гарантії, взаємодія з командуванням, психологічна адаптація та основи інформаційної безпеки і ведення бойових дій. Над його створенням працювали військові фахівці, юристи та психологи у співпраці з Генеральним штабом Збройних сил України і Офісом військового омбудсмена. У застосунку вже доступна серія освітніх програм із підготовки, тактичної медицини та виживання в польових умовах. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду.

0: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
6: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
7: Вітаю.
6: Вітаємо тебе у студії.
5: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
7: Схід.
6: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
7: Дивлячись де, але босоніж, якщо це професійна сцена.
6: Довга підготовка чи спонтанний номер?
7: Спонтанний номер.
6: Камера чи живий глядач?
7: Живий глядач.
6: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
7: У холодному залі.
6: Музика з оркестром чи електронний мікс?
7: Музика з оркестром.
6: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
7: Нічні виступи.
6: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
7: Затишний арт-простір.
6: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
7: Стиль життя.
6: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
7: Енергія.
6: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
7: Характер.
6: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
7: Може змінити.
5: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
7: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
6: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
7: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання. Але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька.
8: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
7: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я

0: була дуже мала, я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
0: Я думаю, років 10 тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
0: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
0: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
0: Важко сказати, саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
0: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях, я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
0: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ, у мене завжди... В тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами. Вони включають музику, я танцюю, мабуть, 5 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Але ніколи не вимикалася музика. Ось.
1: Ну, потім же ж відновилося якось.
0: Ні, це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить, я вийшла зі сцени, і мені організатор каже: «Вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись». Я думаю, що? Але я, ну, нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути, і я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла і все.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
0: Про який я вже казала, у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
0: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті, але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
0: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні. Тобто залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
0: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що, ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
0: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життями. Це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
0: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час. Але те, що я звичайно гарно пам'ятаю, у 24-му році...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Атмосфери серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно. Я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
0: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. У нас зараз популяризована іспанська мова також, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам? Чи ні? Чи...
0: Вже ні. Для мене дуже... було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому. Я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
1: Так, це дуже класний досвід.
0: Так.
1: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
0: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1 000 000 відсотків дуже відповідально з цим.
1: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
0: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Це мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
1: А як часто вони надихають вас?
0: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
1: А що окрім учнів вас надихає?
0: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт, тому мене може надихати все.
1: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
0: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
1: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
0: Я б, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво. Тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так. Це приходить, коли ти навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони. У багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець?
2: Візьмемо увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку. Це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто.
4: Так, звісно.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
0: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
1: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
0: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
1: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
0: Не можу сказати, що краще. Але можу сказати те, що більш мені по душі, це старі записи.
1: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
0: Я думаю, що ні, тому що старі записи, це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні, тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
1: А, ну так.
0: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
1: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
0: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
1: Про яку сцену або міжнародний проект ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
0: Вже здійснилося.
1: Здійснилося. А ще які мрії?
0: Не скажу. Секрет.
1: Що для вас означає справжній успіх у професії?
0: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх. У нас немає якогось стандарту, так.
1: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
0: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: І багато-багато натхнення.
1: Дякую вам.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг станом на ранок 13 травня. Вночі та вранці ворог знову атакував місто шахедами. Над областю було збито 17 БПЛА, але й були влучання. Пошкоджені підприємства та інфраструктура. Загиблих немає. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерію Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади. Постраждали троє людей. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та авто. Щодо наслідків вчорашнього удару по житловому будинку. У лікарні у тяжкому стані залишається...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 23-річна мама у стані середньої тяжкості. Ще трьом жінкам 45, 56 та 74 років допомогу було надано на місці. Крім будинків приватного сектора, пошкодження отримали 2-5-поверхові та 9-поверховий будинок. Внаслідок пошкодження газопроводу без газу 34 будинки. Йдуть відновлювальні роботи та ліквідація наслідків. Усім мешканцям пошкоджених будинків обов'язково буде надано допомогу від міста. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 13 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. За минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника. В Україні продовжують діяти державні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Громадян, які були змушені залишити домівки через війну або евакуацію з прикордонних територій, повідомляє Інтерфакс Україна. Щомісяця майже мільйон переселенців отримують допомогу на проживання, на що від початку року спрямовано понад 10 мільярдів гривень. Уряд розширив коло отримувачів, зокрема діти переселенців можуть оформлювати виплати незалежно від доходу родини, а подання заявок продовжено до початку червня. Паралельно реалізується програма доступного житла, яка передбачає компенсацію більшої частини першого іпотечного внеску та частини кредитних платежів. Держава також фінансує облаштування тимчасового житла і забезпечує літнім переселенцям медичний догляд, психологічну підтримку та соціальний супровід після евакуації. Міністерство оборони України запустило в мобільному застосунку «Армія Плюс» новий навчальний курс «Адаптація рекрута», призначений для військовослужбовців на початковому етапі служби. Програма орієнтована на практичні потреби новобранців і допомагає швидше опанувати військове середовище, повідомляє «Укрінформ». Курс складається з 4 основних модулів – права військових, соціальні гарантії, взаємодія з командуванням, психологічна адаптація та основи інформаційної безпеки і ведення бойових дій. Над його створенням працювали військові фахівці, юристи та психологи у співпраці з Генеральним штабом Збройних сил України і Офісом військового омбудсмена. У застосунку вже доступна серія освітніх програм із підготовки, тактичної медицини та виживання в польових умовах. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Протягом усього дня погода у Кривому Розі буде похмурою. Вранці дрібний дощ поступово перейде у дуже сильний дощ із гроздою, який ввечері зміниться дощем. Температура повітря становитиме від 16 до 20 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: чекати, я не втомлюсь.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про стиль, який не маскує, а відкриває. Про моду, що перестала бути прикрасою і стала мовою свободи. Про людину, яка довела, сміливість може бути тихою, елегантною і дуже переконливою. Сьогодні в програмі «Особистості» Ів Сен-Лоран. Дизайнер, який зробив стиль формою характеру.
0: Початок шляху.
4: Ів Сен-Лоран народився в місті Оран на узбіжжі Середземного моря в Алжирі, який у той час був частиною Франції. Його дитинство минало в атмосфері культури, освіти і певної внутрішньої відсутності.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
4: Замість гучних ігор він обирав папір і олівець, створюючи образи, які здавалися старшими за свій вік. Його родина підтримувала творчі схильності сина, і це стало важливим фундаментом. Уже у підлітковому віці Ів чітко знав, що хоче пов'язати життя з мистецтвом одягу. Париж, куди він переїхав для навчання, став для нього не лише містом можливостей, а серйозним випробуванням. Тут він вступає до школи високої моди і дуже швидко вирізняється серед однолітків точністю лінії, відчуттям пропорції та незвичною зрілістю погляду. Саме в Парижі доля зводить його з Крістіаном Діором. Запрошення працювати в одному з найвідоміших домів моди того часу стало моментом, який визначив подальший шлях Сен-Лорана. Після раптової втрати Діора саме Іву, ще зовсім молодому, довірили керівництво творчим процесом. Для нього це був не тріумф, а відповідальність, яку він сприймав дуже серйозно.
0: Нагороди та відзнаки.
4: Визнання прийшло швидко, але не було для Сен-Лорана самоціллю. Його колекції отримували професійні відзнаки, міжнародні нагороди, схвальні відгуки критиків. Він неодноразово потрапляв до списків найвпливовіших дизайнерів світу, а його ім'я ставало символом нової епохи в моді. Та сам Ів завжди підкреслював – нагорода – це лише мить. Для нього важливішим було інше – щоб створений одяг жив поза подіумом, щоб у ньому можна було ходити, працювати, кохати, бути собою. Він вважав, що мода не повинна відривати людину від життя, а навпаки – допомагати їй відчувати ґрунт під ногами.
0: Досягнення і вершина творчості.
4: Головне досягнення Іва Сен-Лорана полягає в тому, що він змінив саму філософію жіночого одягу. Він зробив сміливий крок, запозичив елементи чоловічого гардероба і перетворив їх на інструмент жіночої сили. Жіночий смокінг став символом незалежності, впевненості і внутрішньої свободи. Створення власного дому моди Ів Сен-Лоран разом із П'єром Берже дало йому можливість говорити власним голосом. Тут він дозволив собі ризикувати, експериментувати, звертатися до мистецтва, культури різних країн, живопису, театру. Він співпрацював із художниками, фотографами, сценографами, але завжди залишався головним автором ідеї. Його колекції не прагнули шокувати заради ефекту. Вони працювали глибше, змінювали уявлення про жіночність, красу і право на вибір. Саме в цьому і була була вершина його творчості. Важливо розуміти, що сміливість Ів Сен-Лорана не була гучною або показною. Він не прагнув скандалів і не будував імідж бунтаря. Його сміливість полягала в іншому – у здатності йти проти очікувань, навіть коли ці очікування були вигідними. У часи, коли мода вимагала чітких канонів і ролей, він дозволяв собі сумнівів. А сумнів у творчості – це завжди ризик. Сен-Лоран дуже тонко відчував жінку свого часу. Він бачив, як змінюється її ритм життя, як вона входить у професійний світ, як вчиться бути незалежною і водночас не втрачати чутливість. Саме тому його одяг ніколи не був бронею. Навіть коли це був костюм із чіткою лінією плечей, у ньому залишалася м'якість, простір для руху і для дихання. Він не одягав жінку в силу. Він давав їй можливість відчути її в собі. Окремої уваги заслуговує його ставлення до кольору і форми. Сен-Лоран не боявся чорного, але ніколи не робив його похмурим. Він умів працювати з контрастами так, що вони не конфліктували, а взаємно підсилювали одне одного. У його колекціях чітка геометрія могла поєднуватися з майже поетичною легкістю, а строгий крій із відчуттям інтимності. Це була мода, яка не вимагала пояснень, але завжди залишала після себе відчуття завершеності. Його вплив на культуру виходив далеко за межі подіуму. Сен-Лоран одним із перших усвідомив, що мода є частиною великого культурного діалогу. Він уважно працював із візуальними образами, а також із фотографією, сценічним світлом, розуміючи, що сприйняття одягу починається задовго до того, як людина торкнеться тканини. Саме тому його покази ніколи не були просто демонстрацією речей. Це були історії.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Випробуванням він не дозволяв собі повторюватися, навіть якщо публіка цього чекала. Йому було важливіше зберегти чесність, ніж відповідати очікуванням ринку. У цьому й полягала його особиста етика – робити не те, що продається легше, а те, що має сенс. Сьогодні, коли мода часто перетворюється на швидкий продукт, спадщина Сен-Лорана звучить особливо актуально. Він нагадує, що стиль – це не кількість образів, а якість вибору. Не бажання подобатися всім, а здатність залишатися собою навіть тоді, коли це складно. Його роботи вчать уважності до себе, до свого тіла, до власного і внутрішнього ритму. І, можливо, саме тому Ів Сен-Лоран залишається фігурою, до якої повертаються знову і знову. Не за трендами, а за відчуттям. За тишею, в якій народжується справжній стиль. За сміливістю, яка не потребує гучних слів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
4: Попри статус легенди моди, Ів Сен-Лоран усе життя залишався людиною дуже внутрішньо. Він не любив гучних виходів і світських розмов, а перед показами часто зникав у майстерні, де міг годинами мовчки працювати з тканинами. Колеги згадували, що в ці моменти він ніби перевіряв колекцію на чесність. Чи не з'явилося в ній щось зайве, випадкове, продиктоване не ідеєю, а страхом. Сен-Лоран мав особливе ставлення до моделей. Він не терпів наградних емоцій і просив не посміхатися без потреби. Вважав, що одяг не потребує пояснень через міміку, бо якщо річ справді сильна, вона працює сама. Через це його покази часто здавалися стриманими, навіть холодними. Але саме ця стриманість згодом стала впізнаваною рисою стилю дому. Цікавий факт, що Ів ніколи не вважав себе людиною сцени. Він не любив виходити до публіки після показів і часто уникав фінальних поклонів. Для нього важливішим був момент до виходу колекції, коли ще можна було все змінити, скоригувати, довести до внутрішньої рівноваги. Він жартував, що справжня робота дизайнера закінчується там, де починаються оплески. Ще одна особливість Сен-Лорана – його уважність до дрібниць. Він міг довго сперечатися через кілька міліметрів довжини рукава або зміну відтінку чорного. Для стороннього це здавалося перебільшенням, але для нього саме ці нюанси відрізняли просту річ від завершеного образу. Він вірив, що стиль народжується не в ефекті, а в точності. Серед колег ходила напівжартівлива історія, що Сен-Лоран міг скасувати вже готовий образ за кілька годин до показу, якщо відчував, що він не дихає. І навіть коли команда вмовляла залишити все, як є, він стояв на своєму. У цьому проявлялася ще одна його риса – вміння слухати інтуїцію навіть тоді, коли це було незручно. І нарешті ще один промовистий момент. Сен-Лоран не любив слова «тренд». Він вважав його небезпечним, бо тренди минають, а люди залишаються. Саме тому він часто повторював, що його завдання не вгадувати моду, а створювати речі, до яких хочеться повернутися через роки. І як показав час, у цьому він не помилився. Ів Сен-Лоран говорив: «Найкрасивіше в одязі – це свобода». І сьогодні ці слова звучать так само переконливо. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Будьте уважні до себе, дозвольте собі сміливість бути справжніми. Почуємось у наступному випуску.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі в дитячому садку номер 234 облаштували сучасне укриття на 100 місць, що дозволить закладу повноцінно працювати офлайн. Проєкт реалізували за підтримки Люксдей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, головне завдання – забезпечити безпеку навчального процесу в садочках і школах. Ми робимо все можливе, щоб діти Кривого Рогу мали повноцінне дитинство, могли вчитися і розвиватися. На сьогодні укриття вже облаштовані у 222 закладах освіти, включно з трьома підземними школами. Загалом у місті створено майже 43 тисячі безпечних місць. Укриття в цьому садочку обладнане ігровими зонами, місцями для відпочинку, вентиляцією, генераторами та системами безпеки, що дозволяє продовжувати освітній процес навіть під час повітряних тривог і блекаутів. Для нас критично важливо, щоб діти отримували сучасну освіту і пов'язували своє майбутнє з Кривим Рогом, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.5.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години. Я упевнено йду, мені все навкруги таке рідне. І серце співає.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Україна та Боснія і Герцовина домовилися про поетапну лібералізацію вантажних автомобільних перевезень із запуском повного транспортного безвізу з початку 2027 року, повідомляє «Укрінформ». Відповідне рішення ухвалили під час засідання спільної комісії з міжнародних автоперевезень у Сараєво. Після набуття чинності угоди перевезення вантажів між країнами, включно з транзитом, здійснюватиметься без спеціальних дозволів. До того часу сторони погодили розширення квот дозволів, що діятимуть до кінця 2026 року. Домовленість має спростити логістику, підтримати експорт і посилити інтеграцію України до європейського транспортного простору. Загалом режим спрощених перевезень Україна має вже з більш ніж 30 країнами. Українська сторона заявляє, що немає підтверджених даних щодо безпілотника, який був виявлений у водах поблизу Греції, і готова сприяти з'ясуванню обставин інциденту у разі офіційного звернення, повідомляє Міністерство закордонних справ України. У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що відсутні будь-які свідчення про причетність українських операторів морських безпілотних систем до цього випадку. За інформацією грецьких медіа, апарат знайшли рибалки поблизу одного з островів Іонічному морі, після чого його передали в береговій охороні. Триває розслідування походження дрона. Паралельно виробник зазначив, що виявлений об'єкт не є українською розробкою відповідного. Національна гвардія України та Національна гвардія штату Каліфорнія домовилися про розширення співпраці та підготовку меморандуму, який має закріпити практичну взаємодію, обмін досвідом і розвиток системи підготовки військових, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час робочого візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки відбулися зустрічі з керівництвом американських підрозділів та навчальних центрів, де обговорили вдосконалення бойової підготовки, лідерські програми та участь у спільних навчаннях. Окрему увагу приділили роботі командних структур, організації тренувального процесу та підтримці психологічного стану військовослужбовців. Сторони також ознайомилися із сучасними навчальними базами та підходами до підготовки підрозділів. За підсумками візиту підтверджено намір укласти меморандум про подальше партнерство. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки підтвердило намір надати Україні допомогу на суму 400 мільйонів доларів у межах раніше затвердженого пакету підтримки для протидії російської агресії, повідомляє Європейська правда. Йдеться про кошти ініціативи сприяння безпеці України, які передбачаються купівлю озброєння та військового обладнання у американських виробників. У відомстві зазначили, що реалізація програми здійснюватиметься у взаємодії з європейським командуванням для ефективного використання ресурсів. Водночас у Конгресі висловили занепокоєння затримками з втрачанням виділених коштів, наголосивши, що це може надсилати неправильний сигнал агресору. Питання реалізації пакету залишається предметом подальших консультацій між законодавчою та виконавчою гілками влади США. Закрило ворогу для українських захисників передано нову масштабну партію допомоги на суму понад 32 мільйона гривень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілку. До неї увійшло 20 нових пікапів, 60 мотоциклів, автомобільний фургон, будівельні матеріали, зарядні станції, комп'ютерна техніка та тепловізійне обладнання. Допомогу отримують понад 20 підрозділів сил оборони, зокрема десантні, штурмові, танкові частини, Національна гвардія, підрозділи спеціального призначення та інші. Від початку повномасштабного вторгнення з Кривого Рогу на потреби армії спрямовано понад 3 мільярда 374 мільйони гривень допомоги, більш ніж 270 військових частин. Фінансування здійснюється з міського бюджету та за участі благодійних організацій. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Протягом усього дня погода у Кривому Розі буде похмурою. Вранці дрібний дощ поступово перейде у дуже сильний дощ із гроздою, який ввечері зміниться дощем. Температура повітря становитиме від 16 до 20 градусів. Вітер південний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! нагадаю, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «5 дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
0: Новини кіно.
3: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня і одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запуск концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проекту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки «Від прем'єр до класики».

0: читає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт. Зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернан Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо» – «Ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, який змушує відчувати.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінз. І саме вона зробила цей проект живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт. Після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у Русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme – Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт. Щоб написати текст, учасники гурту вивчали популярні наукові книги, зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії.

0: Рублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що варте уваги. Слухайте те, що має зміст. І почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама.
3: Стало вітром волі.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують 3 позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній А8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожчає, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану, та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних 4 коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія «Опель» вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Україна та Боснія і Герцовина домовилися про поетапну лібералізацію вантажних автомобільних перевезень із запуском повного транспортного безвізу з початку 2027 року, повідомляє «Укрінформ». Відповідне рішення ухвалили під час засідання спільної комісії з міжнародних автоперевезень у Сараєво. Після набуття чинності угоди перевезення вантажів між країнами, включно з транзитом, здійснюватиметься без спеціальних дозволів. До того часу сторони погодили розширення квот дозволів, що діятимуть до кінця 2026 року. Домовленість має спростити логістику, підтримати експорт і посилити інтеграцію України до європейського транспортного простору. Загалом режим спрощених перевезень Україна має вже з більш ніж 30 країнами. Українська сторона заявляє, що немає підтверджених даних щодо безпілотника, який був виявлений у водах поблизу Греції, і готова сприяти з'ясуванню обставин інциденту у разі офіційного звернення, повідомляє Міністерство закордонних справ України. У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що відсутні будь-які свідчення про причетність українських операторів морських безпілотних систем до цього випадку. За інформацією грецьких медіа, апарат знайшли рибалки поблизу одного з островів Іонічному морі, після чого його передали береговій охороні. Триває розслідування походження дрона. Паралельно виробник зазначив, що виявлений об'єкт не є українською розробкою відповідного. Національна гвардія України та Національна гвардія штату Каліфорнія домовилися про розширення співпраці та підготовку меморандуму, який має закріпити практичну взаємодію, обмін досвідом і розвиток системи підготовки військових, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час робочого візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки відбулися зустрічі з керівництвом американських підрозділів та навчальних центрів, де обговорили вдосконалення бойової підготовки, лідерські програми та участь у спільних навчаннях. Окрему увагу приділили роботі командних структур, організації тренувального процесу та підтримці психологічного стану військовослужбовців. Сторони також ознайомилися із сучасними навчальними базами та підходами до підготовки підрозділів. За підсумками візиту підтверджено намір укласти меморандум про подальше партнерство. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки підтвердило намір надати Україні допомогу на суму 400 мільйонів доларів у межах раніше затвердженого пакета підтримки для протидії російської агресії, повідомляє Європейська правда. Йдеться про кошти ініціативи сприяння безпеці України, які передбачають закупівлю озброєння та військового обладнання у американських виробників. У відомстві зазначили, що реалізація програми здійснюватиметься у взаємодії з європейським командуванням для ефективного використання ресурсів. Водночас у Конгресі висловили занепокоєння затримками з втрачанням виділених коштів, наголосивши, що це може надсилати неправильний сигнал агресору. Питання реалізації пакету залишається предметом подальших консультацій між законодавчою та виконавчою гілками влади США. Криво ворогу для українських захисників передано нову масштабну партію допомоги на суму понад 32 мільйона гривень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілку. До неї увійшло 20 нових пікапів, 60 мотоциклів, автомобільний фургон, будівельні матеріали, зарядні станції, комп'ютерна техніка та тепловізійне обладнання. Допомогу отримують понад 20 підрозділів сил оборони, зокрема десантні, штурмові, танкові частини, Національна гвардія, підрозділи спеціального призначення та інші. Від початку повномасштабного вторгнення Кривого Рогу на потреби армії спрямовано понад 3 мільярда 374 мільйони гривень допомоги, більш ніж 270 військових частин. Фінансування здійснюється з міського бюджету та за участі благодійних організацій.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Протягом усього дня погода у Кривому Розі буде похмурою. Вранці дрібний дощ поступово перейде у дуже сильний дощ із гроздою, який ввечері зміниться дощем. Температура повітря становитиме від 16 до 20 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у

0: програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про голос, який не потребував мікрофона, щоб бути почутим. Про жінку, яка не шукала сцени, а сцена завжди знаходила її. Про співачку, у якій українська пісня звучала не як жанр, а як спосіб життя. Сьогодні в програмі «Особистості» Раїса Кириченко.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Року в самому серці Полтавщини, у середовищі, де пісня була частиною щоденного життя. Там співали не для слухачів і не для аплодисментів, а тому, що так дихалося. У цій атмосфері вона зростала, слухала, запам'ятовувала інтонації і, ще не знаючи терміну сцени, вже відчувала, що голос – це відповідальність. Батьки її працювали у сільському господарстві, жили звичайним трудовим життям. Саме від матері Раїса Кириченко перейняла любов до народної пісні, інтонацію, манеру співу і повагу до слова, без прикрас, але з глибоким змістом. Її шлях не був стрімким, не було різкого старту чи гучного дебюту. Була праця, постійне навчання, участь у самодіяльних колективах, перші виступи, де важливішою за успіх була щирість. Вона не намагалася бути сучасною чи модною, вона була справжньою, і саме це стало її силою. Поступово Раїсу Кириченко почали впізнавати не за ім'ям, а за голосом. Глибоким, насиченим, теплим, у якому поєднувалися жіноча м'якість і внутрішня стійкість. Це був голос людини, яка знає, про що співає.
0: Нагороди та визнання.
1: Визнання прийшло не одразу, а коли прийшло, стало беззаперечним. Раїса Кириченко отримала звання народної артистки України, а також Національну премію України імені Тараса Шевченка – одну з найвищих культурних нагород держави. Ці відзнаки стали підтвердженням не лише її таланту, а й ролі в збереженні української пісенної традиції. Її ім'я звучало на великих сценах, у філармоніях, на державних заходах. Але парадокс у тому, що найбільше визнання вона отримувала не зі сцени, а в залі. Люди слухали і впізнавали себе. Своє дитинство, своїх батьків, свої втрати і радості.
0: Вершина творчості.
1: Головне досягнення Раїси Кириченко полягає в тому, що вона зуміла повернути українській народній пісні статус високого мистецтва, не відриваючи її від живого коріння. У другій половині ХХ століття, коли народна пісня часто сприймалася як елемент фольклорного оформлення або сценічного атрибуту, Кириченко наполегливо доводила – це самодостатня форма культури, здатна звучати переконливо і глибоко на будь-якій сцені – від сільського клубу до великої філармонії. Її голос зробив українську народну пісню емоційно впізнаваною для кількох поколінь. Її виконання не було прив'язаним до конкретного часу. Воно звучало як жива розмова, у якій кожен знаходив щось своє. Саме тому такі пісні, як «Я козачка твоя», «Ой, на горі два дубки», «Чом ти не прийшов», у її виконанні сприймалися не як знайомі фольклорні тексти, а як особисті зізнання. Особливе місце в репертуарі співачки займали пісні про жіночу долю і материнство. Її виконання «Рідна мати моя» звучало стримано, без надриву, але саме ця стриманість робила пісню особливо проникливою. А у творах на кшталт «Ой, летіли дикі гуси» Кириченко досягала рідкісного балансу між драматизмом і внутрішньою гідністю, не дозволяючи емоції перетворитися на зовнішній ефект. Вершиною її творчості вважаються 70-90 роки. Період, коли Раїса Кириченко стала одним із символів української пісенної культури. Її голос звучав у записах українського радіо, на телебаченні, на великих концертних майданчиках. Водночас вона залишалася вірною камерній інтонації. Навіть у великому залі її виконання зберігало відчуття особистої розмови зі слухачем. Її репертуар формувався роками. роками і складався з українських народних пісень та авторських творів, написаних спеціально для неї. Вона тісно співпрацювала з провідними українськими композиторами та поетами, зокрема з Анатолієм Пашкевичем, Дмитром Луценком, Вадимом Крищенком, які добре розуміли особливості її голосу і внутрішню манеру виконання. Саме в цій співпраці народжувалися пісні, що згодом стали знаковими для української сцени і міцно закріпилися в культурній пам'яті. Зокрема, «Пане полковнику», «Степом степом» та низка авторських творів, написаних з урахуванням її тембру і манери дихання. Ці пісні вимагали не гучності, а внутрішньої концентрації. І саме це було її сильною стороною.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зберігала традиційну мелодику і текст, працюючи насамперед з інтонацією, диханням, паузами. Саме завдяки цьому її виконання сприймалося як автентичне, але не музейне, живе й актуальне. Вона свідомо поверталася до пісень, які несуть колективну пам'ять. Саме тому її виконання «Ой, у полі криниченька» чи «Ой, у лузі червона калина» звучало не як естрадний номер, а як культурний жест – стриманий, точний, глибоко вкорінений.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
1: Раїса Кириченко була відома своєю надзвичайною вимогливістю до якості виконання. За спогадами колег, Раїса Кириченко могла відмовитися виконувати пісню, якщо відчувала, що сьогодні не зможе донести її сенс. Наприклад, пісню «Чом ти не прийшов» вона ніколи не співала механічно. Для неї вона вимагала певного внутрішнього стану. Якщо такого стану не було, пісня просто зникала з програми концерту. Цікавий факт, що деякі пісні вона руками виконувала без жодних змін у тексті чи мелодиці, але слухачі помічали, що вони звучать по-іншому. Так було з піснею «Ой, на горі два дубки». Залежно від залу і настрою, вона могла звучати то світло, то майже сповідально. Кириченко вважала, що справжня робота співака відбувається не в нотах, а між рядками. Вона не співала за шаблоном і не прагнула повторювати студійний запис на сцені. У побуті Раїса Кириченко була дуже далекою від образу зірки. Вона не любила гучних компаній, віддавала перевагу спокою, домашній атмосфері й природі. Саме ця внутрішня зосередженість, за словами близьких, допомагала їй зберігати глибину звучання і не вигорати емоційно. Ще одна характерна риса – уважне ставлення до тексту. Вона ніколи не виконувала пісню, не розуміючи кожного слова. Якщо текст здавався їй нещирим або поверхневим, вона просто не брала його до репертуару, навіть якщо мелодія була популярною чи зручною для голосу. Колеги згадували і її особливе ставлення до слухача. Кириченко не терпіла шуму в залі, але ніколи не робила зауважень зі сцени. Вона просто починала співати тихіше, і зал поступово стишався сам. Це був її негласний метод взаємодії з публікою. Також відомо, що вона дуже уважно ставилася до української вимови. У піснях на кшталт «Я козачка твоя» вона свідомо підкреслювала м'які приголосні й паузи, щоб слухач чув не лише мелодію, а й мову. Це було її принциповою позицією. Пісня має берегти не тільки мелодію, а й слово.
0: Цінність для культури.
1: Раїса Кириченко залишила в українській культурі не просто голос, вона залишила орієнтир. Орієнтир того, як можна бути народною артисткою не за формою, а за суттю. Її творчість стала доказом того, що народна пісня – це не фон і не прикраса до свят, а повноцінна мова, якою можна говорити про найважливіше – про любов, пам'ять, втрату, гідність і очікування. Раїса Кириченко говорила просто – пісня має йти від серця, і тоді вона дійде до серця іншого. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Раїсу Кириченко, жінку, у голосі якої жила Україна. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Депутати Європейського парламенту закликали Європейську комісію переглянути застосування механізмів вуглецевого коригування імпорту щодо України, наголошуючи на необхідності спеціального режиму через наслідки повномасштабної війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час засідання профільного комітету європарламентарі заявили, що чинні правила форс-мажору не враховують реалії воєнного стану, ускладнюють виконання екологічних вимог і створюють податковий тиск на український експорт. Деякі депутати прямо назвали Україну особливим випадком та закликали розглянути винятки або окремі механізми адаптації. Водночас у Європейській комісії зазначили, що Україна не була предметом поточного обговорення та утрималася від коментарів щодо можливих змін правил. Паралельно в Європарламенті триває дискусія про вплив механізму на конкурентоспроможність промисловості та ризики для європейських експортерів на світових ринках. Туреччина заявляє про активну участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення припинення вогню між Україною та Росією, і позиціонує себе як одного з ключових посередників у регіональних конфліктах, повідомляє Укрінформ. У зовнішньополітичному відомстві країни наголошують, що Анкара підтримує контакти з усіма сторонами переговорного процесу та виступає за якнайшвидше дипломатичне врегулювання війни, розглядаючи стабільність у Чорноморському регіоні як пріоритет. Також підкреслюється прагнення Туреччини відігравати посередницьку роль в інших регіональних кризах, зокрема на Близькому Сході, Балканах та Південному Кавказі, з акцентом на розвиток і безпеку. Окремо відзначається важливість багатовекторної зовнішньої політики та підтримки міжнародного діалогу між державами. Служба безпеки України заблокувала спробу російських спецслужб отримати доступ до терміналів спутникового зв'язку Starlink в Україні та затримала агента, який допомагав їх незаконній реєстрації, повідомляє СБУ. По даним слідства, виконавцем виявився мобілізований військовослужбовець, який самовільно залишив частину на Харківщині та переховувався в Києві. Там він шукав підробіток у телеграм-каналах і був завербований представниками країни-агресора. Під їхнім керівництвом чоловік реєстрував термінали на підставних осіб і планував залучити ще людей для подальших операцій. Правоохоронці затримали його під час чергової спроби оформлення обладнання. Усі виявлені термінали заблоковано, зібрані докази вилучено. Підозрюваного взято під варту. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Міністерство освіти і науки України взяло участь у першому діалозі високого рівня між Україною та Європейським Союзом у сфері освіти та розвитку навичок. Захід у Брюсселі став майданчиком для підтвердження спільних
2: пріоритетів. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Сторони наголосили, що освіта є ключовим елементом відновлення України, а також підготовки до майбутнього членства в Європейському Союзі. Обговорювалися інвестиції в дошкільну, професійну та вищу освіту, розширення участі в програмі академічної мобільності Erasmus+ і розвиток.

0: навичок. Європейський Союз уже надав понад 1 мільярд євро підтримки освітньому сектору України, зокрема для реформ і навчальних програм. Подальші зустрічі в межах діалогу заплановані на 2027 рік. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Протягом усього дня погода у Кривому Розі буде похмурою. Вранці дрібний дощ поступово перейде у дуже сильний дощ із гроздою, який ввечері зміниться дощем. Температура повітря становитиме від 16 до 20 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скорію за день, прикусую геру. Педе на шию, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

what we're living in. Let me tell you.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
2: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Отримай рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, триває робота з ліквідації наслідків вчорашнього прольоту шахеди по житловому будинку. Станом на 12:00 допомога надана усім, хто звернувся. Це 6 сімей із постраждалих будинків. Людям видані необхідні будівельні матеріали для першочергового ремонту. 20 листів ОСБ, 100 метрів плівки, 10 листів шиферу та інші. Комунальники допомагають і людям у приватному секторі і закривають вибиті вікна у багатоповерхівках. Також вже прийнято 5 заяв на отримання матеріальної допомоги. Допомога від міста. Робота з допомогою мешканцям триває. Як і завжди, її отримують усі, хто її потребує. Щодо газопостачання. Наразі фахівці ще працюють, виконуються зварювальні роботи на пошкодженому газопроводі. Газовики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення газопостачання. Пораненій дівчинці вдалося врятувати ніжку і зараз вона переведена разом із мамою до лікарні Дніпра. Дівчинка у тяжкому стані, але вже стабільна. Мама у стані середньої тяжкості. Їй надають усю необхідну допомогу. Туреччина заявляє про активну участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення припинення вогню між Україною та Росією, і позиціонує себе як одного з ключових посередників у регіональних конфліктах, повідомляє Укрінформ. У зовнішньополітичному відомстві країни наголошують, що Анкара підтримує контакти з усіма сторонами переговорного процесу та виступає за якнайшвидше дипломатичне врегулювання війни, розглядаючи стабільність у Чорноморському регіоні як пріоритет. Також підкреслюється прагнення Туреччини відігравати посередницьку роль в інших регіональних кризах, зокрема на Близькому Сході, Балканах та Південному Кавказі, з акцентом на розвиток і безпеку. Окремо відзначається важливість багатовекторної зовнішньої політики та підтримки міжнародного діалогу між державами. Служба безпеки України заблокувала спробу російських спецслужб отримати доступ до терміналів спутникового зв'язку Starlink в Україні та затримала агента, який допомагав їх незаконній реєстрації, повідомляє СБУ. По даним слідства, виконавцем виявився мобілізований військовослужбовець, який самовільно залишив частину на Харківщині та переховувався в Києві. Там він шукав підробіток у телеграм-каналах і був завербований представниками країн-агресора. Під їхнім керівництвом чоловік реєстрував термінали на підставних осіб і планував залучити ще людей для подальших операцій. Правоохоронці затримали його під час чергової спроби оформлення обладнання. Усі виявлені термінали заблоковано, зібрані докази вилучено. Підозрюваного взято під варту. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Міністерство освіти і науки України взяло участь у першому діалозі високого рівня між Україною та Європейським Союзом у сфері освіти та розвитку навичок. Захід у Брюсселі став майданчиком для підтвердження спільних пріоритетів, підтримки освітніх реформ, модернізації системи навчання та її інтеграції до європейського простору в межах євроінтеграційного курсу, повідомляє Міністерство освіти і науки України. Сторони наголосили, що освіта є ключовим елементом відновлення України, а також підготовки до майбутнього членства в Європейському Союзі. Обговорювалися інвестиції в дошкільну професійну та вищу освіту, розширення участі в програмі академічної мобільності Erasmus+ і розвиток навичок. Європейський Союз уже надав понад мільярд євро підтримки освітньому сектору України, зокрема для реформ і навчальних програм. Подальші зустрічі в межах діалогу заплановані на 2027 рік. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня погода у Кривому Розі буде похмурою. Вранці дрібний дощ поступово перейде у дуже сильний дощ із гроздою, який ввечері зміниться дощем. Температура повітря становитиме від 16 до 20 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Туреччина заявляє про активну участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення припинення вогню між Україною та Росією, і позиціонує себе як одного з ключових посередників у регіональних конфліктах, повідомляє Укрінформ. У зовнішньополітичному відомстві країни наголошують, що Анкара підтримує контакти з усіма сторонами переговорного процесу та виступає за якнайшвидше дипломатичне врегулювання війни, розглядаючи стабільність у Чорноморському регіоні як пріоритет. Також підкреслюється прагнення Туреччини відігравати посередницьку роль в інших регіональних кризах, зокрема на Близькому Сході, Балканах та Південному Кавказі, з акцентом на розвиток і безпеку. Окремо відзначається важливість багатовекторної зовнішньої політики та підтримки міжнародного діалогу між державами. Служба безпеки України заблокувала спробу російських спецслужб отримати доступ до терміналів спутникового зв'язку Starlink в Україні та затримала агента, який допомагав їх незаконній реєстрації, повідомляє СБУ. По даним слідства, виконавцем виявився мобілізований військовослужбовець, який самовільно залишив частину на Харківщині та переховувався в Києві. Там він шукав підробіток у телеграм-каналах і був завербований представниками країн-агресора. Під їхнім керівництвом чоловік реєстрував термінали на підставних осіб і планував залучити ще людей для подальших операцій. Правоохоронці затримали його під час чергової спроби оформлення обладнання. Усі виявлені термінали заблоковано, зібрані докази вилучено. Підозрюваного взято під варту. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Постачання американського озброєння в Україні в межах програми PURU в списку пріоритетних потреб України відбувається без затримок. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ під час міжнародної безпекової конференції у Варшаві. Україна водночас робить ставку на розвиток власного оборонно-промислового комплексу, який уже забезпечує значну частину потреб війська. Серед ключових завдань – створення національної системи протиповітряної оборони та локалізація виробництва критично важливого озброєння разом із союзниками. Також наголошено на необхідності активнішої ролі Європейського Союзу у мирних ініціативах як доповнення дипломатичних зусиль Сполучених Штатів. Україна пропонує розширити співпрацю у сфері безпілотних технологій, спільного виробництва, озброєння та підготовки військових партнерських держав. Формується міжнародна антибалістична коаліція для посилення захисту Європи та України, повідомляє Укрінформ. Під час зустрічі радників із питань національної безпеки за участі представників 13 європейських держав і Офісу Генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу обговорили розвиток спільного виробництва систем протидії балістичним загрозам. В Україні наголошують, що оборонна співпраця з партнерами та ефективність далекобійного озброєння сприяють зміцненню позицій на фронті. Окрему увагу приділено посиленню протиповітряного захисту прифронтових громад, передусім Херсона, який зазнає постійних обстрілів. Йдеться про збільшення кількості перехоплювачів засобів радіоелектронної боротьби та підготовку додаткових екіпажів. Також триває робота з евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих районів Херсонщини із залученням міжнародних гуманітарних організацій. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки підтвердило намір надати Україні допомогу на суму 400 мільйонів доларів у межах раніше затвердженого пакету підтримки для протидії російської агресії, повідомляє Європейська правда. Йдеться про кошти ініціативи сприяння безпеці України, які передбачають закупівлю озброєння та військового обладнання у американських виробників. У відомстві зазначили, що реалізація програми здійснюватиметься у взаємодії з європейським командуванням для ефективного використання ресурсів. Водночас у Конгресі висловили занепокоєння затримками з втрачанням виділених коштів, наголосивши, що це може надсилати неправильний сигнал агресору. Питання реалізації пакету залишається предметом подальших консультацій між законодавчою та виконавчою гілками влади США. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Протягом усього дня погода у Кривому Розі буде похмурою. Вранці дрібний дощ поступово перейде у дуже сильний дощ із гроздою, який ввечері зміниться дощем. Температура повітря становитиме від 16 до 20 градусів. Вітер південний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, чиї ідеї буквально освітили планету. Винахідник, інженер, мрійник, який мислив на десятиліття вперед і створив основу сучасної електричної цивілізації. Говоримо про Ніколу Теслу. Про генія, якого сучасники вважали диваком, а нащадки – пророком науки. Про людину, яка бачила світ таким, яким він стане лише через десятиліття.
0: Ранні роки та самовизначення.
1: Нікола Тесла народився 10 липня 1856 року в селі Смілян. На той час Австрійська імперія, нині територія Хорватії. Його батько був православним священником і письменником, людиною з блискучою пам'яттю та даром слова. Мати не мала формальної освіти, але була надзвичайно обдарованою. Вона створювала складні побутові механізми власноруч і мала феноменальну пам'ять. Сам Тесла пізніше казав, що саме мати передала йому інженерний талант. З дитинства Нікола мав надзвичайну уяву. Він бачив складні механізми в голові, міг уявити їх у русі, виправляти помилки без креслень і експериментів. Сьогодні це називали б феноменальним просторовим мисленням. Навчався Тесла у Уградському політехнічному інституті, пізніше в Празькому університеті. Уже тоді він захопився електротехнікою і був одержимий ідеєю змінного струму, яку викладачі спершу вважали нереалістичною, бо тоді більшість учених працювали з постійним. У 1884 році після роботи в Європі Тесла емігрує до США. Без грошей, але з ідеями, які змінять світ, маючи лише рекомендаційний лист до Томаса Едісона. Нью-Йорк став місцем, де почалася його велика наукова кар'єра.
0: Академічні відзнаки та внесок у світову науку.
1: За життя Тесла не був заможним, але наукове визнання отримав ще за життя, що для новаторів – це рідкість. Спочатку Теслу сприймали як талановитого, але дивакуватого інженера. Проте з часом його роботи почали змінювати саму інфраструктуру міст. Він отримував нагороди від наукових товариств США та Європи, ставав почесним членом інженерних академій, виступав із лекціями перед науковими спільнотами, де демонстрував експерименти, що здавалися фантастикою. Його публічні демонстрації збирали тисячі глядачів. Люди приходили подивитися, як електрика слухає винахідника. Лампи загорялися від дротів, струм проходив крізь його тіло без шкоди. Досліди Тесли виглядали як наукове шоу. Серед ключових відзнак – медаль Едісона 1917 року. Це найвища нагорода Американського інституту інженерів-електриків. Почесні докторські звання від університетів Європи та США. Членство у наукових товариствах різних країн. Визнання прийшло повною мірою вже після того, як його ідеї стали частиною повсякденного життя. Його ім'ям названа одиниця вимірювання магнітної індукції – Тесла. А також музеї, аеропорти, вулиці та наукові центри в різних країнах. У 21 столітті його ім'я стало символом інновацій і технологічного прориву.
0: Науковий тріумф та інтелектуальний зеніт.
1: Головний внесок Тесли – розвиток системи змінного струму. Саме вона дала змогу передавати електроенергію на великі відстані і зробила можливим електрифікацію міст. Ключовим моментом стала електростанція на Ніагарському водоспаді у 1895 році. Вона довела, що система Тесли працює ефективніше, ніж постійний струм, який підтримував Едісон. Після цього змінний струм став стандартом у світі. Тесла також створив багатофазні електродвигуни, винайшов котушку Тесли, що використовується й сьогодні, проводив досліди з радіохвилями, працював над бездротовою передачею енергії, створив перші моделі дистанційного керування. Його демонстрація радіокерованого човна у 1898 році стала першим кроком до сучасних дронів і робототехніки. Багато ідей Тесли, таких як мобільний зв'язок, глобальні інформаційні мережі, бездротові технології, стали реальністю лише через десятки років.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі аспекти.
1: Тесла спав усього по кілька годин на добу і міг працювати по 16 годин поспіль. Винахідник уникав світських заходів і часто працював ночами, коли місто засинало. Він знав щонайменше 8 мов, мав фотографічну пам'ять і міг цитувати книги з пам'яті. Був одержимий числом 3 і мав складні ритуали перед їжею. Він уникав прикрас і навіть не любив торкатися круглих предметів, виявляючи певні нав'язливі звички. Учений захоплювався голубами, яких регулярно підгодовував у парках Нью-Йорка, називаючи їх своїми друзями.
0: Наукові курйози та парадокси.
1: Під час публічних демонстрацій Тесла пропускав через себе високочастотні розряди, і здавалося, що він стоїть у блискавках. Люди в залі нерідко кричали, думаючи, що бачать смертельно небезпечний експеримент. Журналісти регулярно приписували йому керування погодою, а також промені смерті та навіть контакт з іншими цивілізаціями. Деякі відвідувачі лабораторії виходили звідти переконані, що були свідками магії, а не науки. Кажуть, що він міг настільки захопитися роботою, що забував про їжу і сон, а співробітникам доводилося буквально витягати його з лабораторії. Він категорично відмовлявся від бізнес-переговорів, якщо співрозмовник здавався йому неінтелігентним.
0: Приватні сторінки біографії.
1: Тесла ніколи не одружувався, він свідомо відмовився від сімейного життя. Вважав, що наукові відкриття потребують повної концентрації, а родина може відволікати від науки. Його життя було присвячене роботі, лабораторії, рукописи, експерименти. Він жив скромно, часто змінював готелі і більшість зароблених грошей витрачав на нові дослідження. Він вважав, що винахідник належить не собі, а людству. І саме така відданість зробила його тим, ким він став.
0: Суспільний резонанс та користь відкриттів.
1: Нікола Тесла став людиною, яка буквально вімкнула світло в сучасній цивілізації. Більшість електричних систем сьогодні працюють на принципах, які він розробив понад століття тому. Світло, енергія, технології, автоматизація – усе це виросло з його ідей. І навіть сьогодні людство ще не реалізувало всього, що він передбачив. Його історія – приклад того, як людина може випередити свій час. Його не завжди розуміли, часто недооцінювали, але зрештою саме його ідеї стали фундаментом технічного прогресу. Його життя – доказ того, що справжній геній не завжди має славу за життя, але назавжди змінює світ. І головний урок його життя простий – майбутнє створюють ті, хто не боїться мислити інакше. Сьогодні ми говорили про людину, яка змогла побачити світ таким, яким він стане лише через десятиліття. Про винахідника, котрий працював не заради слави, а заради ідей, що мали полегшити життя мільйонам людей. Його сучасники часто не розуміли, іноді навіть висміювали його за сміливі задуми. Але саме ці ідеї згодом стали основою нашої повсякденності. Світло в наших домівках, електрика в містах, технології, без яких ми вже не уявляємо свого життя. Усе це продовження його роботи. Він показав, що майбутнє створюється не там, де зручно, а там, де хтось наважується думати на крок уперед. І, можливо, головний урок історії Тесли полягає в тому, що справжня цінність людини вимірюється не гучними титулами, а тим, що залишається після неї для світу. Його життя – це нагадування, навіть якщо сьогодні тебе не розуміють, твої ідеї можуть можуть стати фундаментом завтрашнього дня. Тож не бійтеся мислити ширше, мріяти сміливіше і працювати над тим, у що справді вірити. Бо саме так народжуються історії, які змінюють світ. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Почуємось у наступному випуску з новими історіями людей, які довели, що одна особистість може змінити хід історії.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі для українських військових підготували чергову партію допомоги на понад 32 мільйони гривень. Її отримують більше 20 підрозділів Сил оборони України. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, з початку повномасштабної війни Кривий Ріг направив допомогу силам оборони більш ніж на 3 мільярди 374 мільйони гривень для понад 270 військових частин. І ця робота не зупиняється ні на день. Цього разу передаємо нашим захисникам 20 нових пікапів, 60 мотоциклів, автомобільний фургон, зарядні станції, будівельні матеріали, тепловізійну оптику та багато іншого необхідного обладнання для виконання бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Допомогу отримують десантники, штурмовики, танкісти, нацгвардійці та спецпідрозділи, які щодня боронять Україну від ворога. Продовжуємо працювати і надалі. Кривий Ріг завжди був і буде поруч із нашими героями, підкреслив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Реклама. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
1: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. В Україні триває розгляд проєкту нового трудового кодексу, який має оновити правила регулювання ринку праці та адаптувати їх до сучасних економічних умов. Документ перебуває на розгляді у Верховній Раді України, передає «Укрінформ». За оцінками уряду, на підконтрольних територіях проживає близько 31 мільйона людей. З них офіційно зайнятих близько 13 мільйонів громадян, а єдиний соціальний внесок сплачують близько 10,5 мільйона. Водночас значна частина підприємств повідомляє про дефіцит кадрів, що пов'язують із війною, міграцією та демографічними змінами. Новий кодекс передбачає розширення гарантій для працівників, збільшення тривалості щорічної оплачуваної відпустки до 28 днів, врегулювання дистанційної та гнучкої зайнятості, запровадження електронного документообігу та посилення захисту від психологічного тиску на роботі. Окремо передбачено право на відпочинок від робочих контактів для працівників, що працюють дистанційно, та розширення соціальних гарантій у вигляді гарантованої двохмісячної відпустки для догляду за дитиною для батька. У системі загальної середньої освіти України зберігається гостра проблема кадрового забезпечення. Про це свідчать дані аналітичного звіту Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Вакантні педагогічні посади зафіксовано більш ніж у половині шкіл, тоді як лише в частині закладів повністю відсутні кадрові прогалини. Значна частка вчителів викладає предмети не за фахом, хоча частина з них пройшла додаткову професійну підготовку. Водночас у галузі спостерігається часткове покращення управлінських показників та зростання кваліфікаційного рівня педагогів. Проте залишаються системні проблеми організації навчального процесу, зокрема порушення під час формування розкладів, недостатнє використання варіативної складової навчальних планів та нерівномірність ухвалення педагогічних рішень у школах. У Кривому Розі відбувся черговий етап спортивного заходу для ветеранів та їхніх родин «Veterans Family Games», який об'єднав легкоатлетичний забіг та змагання з армреслінгу. Подія пройшла у міському парку та мала на меті підтримку фізичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Окремо відбувся пам'ятний забіг на честь загиблого захисника України, під час якого учасники вшанували його внесок у боротьбу за державу. До стартів долучилися військові, ветерани та члени їхніх сімей. Наголошується, що такі ініціативи є частиною системної ветеранської політики, спрямованої на відновлення, соціальну адаптацію та розвиток адаптивних видів спорту у громаді. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, у місті продовжують відновлювати житло, пошкоджене внаслідок обстрілів. Від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3 тисячі пошкоджених будинків. Водночас відновлено майже стільки ж об'єктів, включно з багатоквартирними та приватними оселями. Міська програма підтримки, яка не передбачена як обов'язкова на державному рівні, забезпечила грошові виплати понад 12 тисяч сімей на суму більш як 445 мільйонів гривень. Після останніх ракетно-дронових атак відновлюються десятки будинків. Частину вже повністю відремонтовано. Роботи тривають і на об'єктах зі значними руйнуваннями. У пріоритеті швидке відновлення житла та допомога кожній постраждалій родині. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 травня протягом доби синоптики прогнозують хмарну погоду. Зранку і до вечора очікується дрібний дощ. На ранок температура повітря буде плюс 11, плюс 12 градусів. Вдень та ввечері від плюс 13 до плюс 12 градусів. Вітер мінливий від північного до північно-західного до 4 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі для українських військових підготували чергову партію допомоги на понад 32 мільйони гривень. Її отримують більше 20 підрозділів Сил оборони України. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, з початку повномасштабної війни Кривий Ріг направив допомогу силам оборони.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Нашим захисникам 20 нових пікапів, 60 мотоциклів, автомобільний фургон, зарядні станції, будівельні матеріали, тепловізійну оптику та багато іншого необхідного обладнання для виконання бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Допомогу отримують десантники, штурмовики, танкісти, нацгвардійці та спецпідрозділи, які щодня боронять Україну від ворога. Продовжуємо працювати і надалі. Кривий Ріг завжди був і буде поруч із нашими героями, підкреслив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю». Територію думок, уяви та відкриттів.
3: Іноді достатньо однієї книги, щоб на кілька годин зник шум навколо. Без повідомлень, без поспіху, без зайвих слів. Тільки історія, і ви всередині неї. Ви слухаєте радіо «Кривбас». І це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про книги, які переносять у майбутнє. Про історії, що стали частиною великого кіно, про справжні події, сильніші за сценарії. І про сучасні романи, які зараз активно читає весь світ. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
3: За даними Читомо, українське видавництво «Старого Лева» презентувало нову історію сучасної української прози на міжнародному книжковому ринку. До лінійки увійшли романи молодих авторів, а також перевидання книжок, які стали помітними за останні кілька років. Частину видань уже готують до перекладу польською та німецькою мовами. Видавці відзначають цікавість європейських партнерів до сучасної української літератури, особливо до текстів про ідентичність, війну, пам'ять і життя людей у період змін. Деякі перші наклади майже повністю розійшлися ще на етапі передзамовлень. І це дуже показова тенденція. Українська книга дедалі впевненіше виходить за межі локального ринку. А тим часом, за даними The Guardian, у Великій Британії різко зріс інтерес до класичних детективів. Агата Крісті. Продажі книжок авторки збільшилися на 22% після запуску нової телевізійної адаптації кількох її романів. У книгарнях уже з'явилися спеціальні перевидання з оновленим дизайном, а видавці говорять про повернення моди на класичний інтелектуальний детектив. Найкраще продаються «Вбивство у Східному експресі» та «Смерть на Нілі». Книжкові мережі відзначають цікаву річ, дедалі більше молодих читачів відкривають для себе класичні детективи вперше і залишаються в жанрі надовго. За даними «Суспільне культура», організатори книжкового арсеналу 2026 року оприлюднили розширену програму фестивалю. У ній понад 150 подій, презентації нових книг, дискусії, поетичні читання, зустрічі з авторами та професійні розмови про майбутнє книжкового ринку. Участь у фестивалі вже підтвердили автори з Німеччини, Франції та Польщі. Очікується понад 50 тисяч відвідувачів. І, схоже, книжковий арсенал остаточно перетворився не просто на ярмарок книг, а на одну з головних культурних подій року. І ще одна новина з Європи. За даними «Букселер», у Франції різко зріс попит на графічні романи та комікси. За перший квартал 2026 року продажі цього сегменту збільшилися на 18%. Особливо активно купують історичні графічні романи, біографії та книжки з соціальною тематикою. Французькі видавці вже заявили про розширення каталогів і запуск нових авторських серій. Експерти пояснюють популярність просто. Графічна книга дозволяє швидше зануритися в історію і працює на межі літератури та кіно. І для молодої аудиторії це стає дуже природним форматом читання. І наостанок, про формат, який дедалі активніше змінює звички читачів. За даними Publishers Weekly, у Європі продовжує зростати ринок аудіокниг. Найбільше збільшення прослуховувань зафіксовано у Німеччині та Великій Британії. Видавці повідомляють, що аудіоформат уже приносить до 25% доходів цифрового сегменту. Найактивніше слухають трилери, бізнес-літературу та сучасну прозу. Через це великі видавництва дедалі більше інвестують у професійне озвучення книг, запрошують відомих акторів і створюють повноцінні аудіоспектаклі. І це цікава зміна часу. Сьогодні книгу можна не лише читати, її можна проживати голосом.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
3: Перед тим, як говорити про книжку, яка переносить нас у майбутнє, варто на хвилину озирнутися на сьогодення. Ми живемо у час, коли технології змінюють наші звички, роботу, спілкування і навіть уявлення про себе. А фантастика тим і цікава, що дозволяє без поспіху подивитися, куди все це може привести.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
3: Сьогодні говоримо про роман «2150 рік», автор Теа Сандет. Це фантастична історія про майбутнє, у якому технології, суспільство і саме життя людей виглядають зовсім інакше, ніж сьогодні. Але головне тут не футуристичні міста і техніка. Головне питання роману – чи стане людина щасливішою, якщо…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Люди мають величезні можливості, але водночас дедалі сильніше залежить від системи. Авторка поступово показує не просто майбутнє, а атмосферу життя у світі, де прогрес уже давно перестав дивувати. І саме це лякає найбільше. Критики відзначають цікаве поєднання фантастики та соціальної тематики. Тут багато роздумів про свободу вибору, залежність від технології і про те, чи не починають цифрові системи керувати людьми сильніше, ніж люди керують ними. Читачам подобається, що роман читається легко, але після себе залишає дивовижні думки. Деякі сцени сприймаються вже не як фантастика, а як дуже реалістичний прогноз найближчих десятиліть. Ця книга не лише про майбутнє, вона про нас, сьогоднішніх.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
3: Іноді книжка стає настільки популярною, що її герої буквально виходять за межі сторінок і починають жити у світі кіно. Саме так сталося з історією про моду, амбіції та дуже високу ціну успіху.
0: Знято за мотивами.
3: «The Devil Wears Prada» – «Д'явол носить Прада» – Лорен Вайсбергер. Саме за цією книгою у 2006 році був знятий культовий фільм із Меріл Стріп та Енн Хеттевей. А зовсім нещодавно у кінотеатрах відбулася прем'єра продовження «Д'явол носить Прада 2». Книга вийшла у 2003 році і майже одразу стала бестселером. Авторка певний час працювала у світі глянцю, тому роман швидко отримав репутацію дуже правдивої історії про модну індустрію. У центрі сюжету – молода журналістка, яка потрапляє на роботу до впливової редакторки модного журналу. І дуже швидко розуміє – красивий світ брендів і фешн-індустрії значно жорстокіший, ніж здається. Екранізація зробила історію більш динамічною, легкою та іронічною. Але книга гостріша. У ній більше професійного виснаження, психологічного тиску і критики світу, де кар'єра часто стає важливішою за життя людини. Цікавий факт – образ Міранди Прістлі багато хто пов'язував із реальною легендою модного світу редакторкою Vogue Анною Вінтур. Хоча офіційно авторка цього ніколи прямо не підтверджувала. У підсумку маємо дуже рідкісний випадок, коли і книга, і фільм стали окремими культурними феноменами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
3: Деякі історії залишаються з нами не через спецефекти чи масштабні сцени, а тому, що колись вони сталися насправді.
0: Історія написана життям.
3: «Грінбук. Зелена книга». Це американська біографічна драма, режисером та одним із авторів сценарію якої є Пітер Фареллі. Це історія, яка доводить, іноді одна подорож може повністю змінити людину. В основі сюжету – реальні події 60-х років у США, у Сполучених Штатах Америки. Відомий темношкірий піаніст Дон Ширлі вирушає у тур Південними Штатами Америки, де тоді ще панувала жорстока расова дискримінація. Для поїздки він наймає водія й охоронця, простого чоловіка на ім'я Тоні Валелонга. На початку вони дивляться на світ по-різному, але дорога поступово змінює обох. Назва фільму теж не випадкова. «Зелена книга» – це реальний довідник, який існував у США для темношкірих мандрівників. У ньому були вказані місця, де їм дозволяли зупинитися без небезпеки для життя. Фільм отримав «Оскар» як найкращий фільм року. Критики особливо відзначили дуже людяну подачу складної теми, без надмірного пафосу і моралізаторства. І, мабуть, саме тому ця історія працює так сильно, бо за темою расизму тут ховається простіша і важливіша думка. Справжня людяність завжди сильніша за упередження.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
3: Книжковий світ постійно змінюється. Щотижня з'являються нові голоси, нові автори і нові історії, які активно обговорюють читачі у всьому світі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
3: «Я бачу вас. Цікавить пітьма» Іларіон Павлюк. Напружена і дуже атмосферна сучасна українська проза. Це історія, у якій тривога поступово стає окремим персонажем. Книга підійде тим, хто любить психологічні сюжети з кінематографічною атмосферою та сильним внутрішнім напруженням. «Танці з кістками» Андрій Сем'янків. Роман поєднує...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Але дуже живий. Для тих, хто шукає нестандартну, сучасну українську прозу. Наступна наша рекомендація від авторки Євгенії Кузнєцової, яка називається «Драбина». Тепла, іронічна і дуже людяна історія про родину, зміни та пошук себе. Книга читається легко, але залишає дуже впізнавані емоції. Ідеальний варіант для тих, хто любить сучасну прозу без штучного драматизму. «Четверте крило» Ребекка Ярос. Один із найгучніших фентезі-хітів останніх років. Дракони, небезпечні випробування, масштабний світ і дуже високий темп подій. Книга підійде тим, хто хоче повністю зануритися в інший світ і відірватися від реальності на кілька вечорів. «Атомні звички» Джеймс Клір. Проста і дуже практична книга про маленькі дії, які з часом здатні змінити життя. Без складної теорії і мотиваційного пафосу. Для тих, хто хоче не просто читати про зміни, а реально почати їх у повсякденному житті.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
3: Сьогоднішній випуск ще раз нагадав просту річ. Хороші історії бувають дуже різними – фантастичними, напруженими, теплими, тривожними, реальними. Але всі вони залишають після себе щось важливе. Іноді – нову думку, іноді – емоцію, а іноді – бажання подивитися на світ трохи уважніше. Дякую, що були разом з нами. Ви на хвилі радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте не лише очима, читайте відчуттями. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ти як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. В Україні триває розгляд проєкту нового трудового кодексу, який має оновити правила регулювання ринку праці та адаптувати їх до сучасних економічних умов. Документ перебуває на розгляді у Верховній Раді України, передає «Укрінформ». За оцінками уряду, на підконтрольних територіях проживає близько 31 мільйона людей. З них офіційно зайнятих близько 13 мільйонів громадян, а єдиний соціальний внесок сплачують близько 10,5 мільйонів. Водночас значна частина підприємств повідомляє про дефіцит кадрів, що пов'язують із війною, міграцією та демографічними змінами. Новий кодекс передбачає розширення гарантій для працівників, збільшення тривалості щорічної оплачуваної відпустки до 28 днів, врегулювання дистанційної та гнучкої зайнятості, запровадження електронного документообігу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дистанційно та розширення соціальних гарантій у вигляді гарантованої двохмісячної відпустки для догляду за дитиною для батька. У системі загальної середньої освіти України зберігається гостра проблема кадрового забезпечення. Про це свідчать дані аналітичного звіту Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Вакантні педагогічні посади зафіксовано більш ніж у половині шкіл, тоді як лише в частині закладів повністю відсутні кадрові прогалини. Значна частка вчителів викладає предмети не за фахом, хоча частина з них пройшла додаткову професійну підготовку. Водночас у галузі спостерігається часткове покращення управлінських показників та зростання кваліфікаційного рівня педагогів. Проте залишаються системні проблеми організації навчального процесу, зокрема порушення під час формування розкладів, недостатнє використання варіативної складової навчальних планів та нерівномірність ухвалення педагогічних рішень у школах. У Кривому Розі відбувся черговий етап спортивного заходу для ветеранів та їхніх родин «Veterans Family Games», який об'єднав легкоатлетичний забіг та змагання з армреслінгу. Подія пройшла у міському парку та мала на меті підтримку фізичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Окремо відбувся пам'ятний забіг на честь загиблого захисника України, під час якого учасники вшанували його внесок у боротьбу за державу. До стартів долучилися військові, ветерани та члени їхніх сімей. Наголошується, що такі ініціативи є частиною системної ветеранської політики, спрямованої на відновлення, соціальну адаптацію та розвиток адаптивних видів спорту у громаді. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, у місті продовжують відновлювати житло, пошкоджене внаслідок обстрілів. Від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3,3 тисячі пошкоджених будинків. Водночас відновлено майже стільки ж об'єктів, включно з багатоквартирними та приватними оселями. Міська програма підтримки, яка не передбачена як обов'язкова на державному рівні, забезпечила грошові виплати понад 12 тисяч сімей на суму більш як 445 мільйонів гривень. Після останніх ракетно-дронових атак відновлюються десятки будинків. Частину вже повністю відремонтовано. Роботи тривають і на об'єктах зі значними руйнуваннями. У пріоритеті швидке відновлення житла та допомога кожній постраждалій родині. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 травня протягом доби синоптики прогнозують хмарну погоду. Зранку до вечора очікується дрібний дощ. На ранок температура повітря буде плюс 11, плюс 12 градусів. Вдень та ввечері від плюс 13 до плюс 12 градусів. Вітер мінливий від північного до північно-західного до 4 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Меблі з VR – це просто.
7: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
8: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною. 8200...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: З 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
10: Вітаю, друзі! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. У ефірі програма «Питання дня». Сьогодні прості розмови про важливе. У нас тема, яку чекали всі. Хто любить стиль, нові образи і хоче виглядати актуально у будь-яку погоду. Ми говоримо про модні тенденції сезону осінь-зима 2025-2026. У студії наш запрошений експерт, професійний стиліст Марія Сиволап. Вітаю тебе у нашій студії у програмі «Питання дня».
11: Вітаю.
10: Як твій настрій?
11: Дякую, все добре. Сьогодні дуже гарна погода, і вона додає якраз трошечки настрою.
10: Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Як давно ти у професії стиліст?
11: Взагалі, позиціоную я себе як стиліст біля 4 років, але займаюся я цим біля 8 років.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
10: Отже, почнімо нашу розмову, яка, я думаю, буде цікава нашим слухачам та глядачам. Щоб зрозуміти, у який бік рухається мода, варто почати з цілісної картини. Якою ти бачиш моду сезону осінь-зима 2025-2026?
11: Знаєте, зараз на моду, взагалі на настрій, на нас усіх, на моду в тому числі, впливає, звісно, глобальні такі процеси світові. Ми звикли до того, що нам моду надиктовують такі подіуми, як Париж, Мілан, і звідти ми черпаємо, можемо знати, що далі буде. Але насправді все більш глобально, тому що прогнозація там моди, вона відбувається дуже заздалегідь, можна спрогнозувати, що буде навіть через 50 років модним, тому що, як і історія, мода дуже циклічна. Ми переживаємо з вами циклічні моменти, звісно, вони пов'язані з ситуацією в нашій країні. Українська мода не відстає від світових подіумів, але ми маємо свої певні моменти, які ми підтримуємо. Тому глобально люди зараз знаходяться в такому трохи хаосі, і мода, вона також дуже суперечлива. Тобто увесь сезон 26, навіть те, що ми бачили, вже пройшли модні покази, вона суперечлива, і вона така, знаєте, дуже різноманітна. Але це великий плюс, тому що коли немає конкретних правил, це завжди плоскість того, що можна себе бути індивідуалом, скажімо так, да? Робити більше креативні образи, виділятися. І, до речі, на це також дуже впливають соцмережі, нові покоління. Люди все більше вже хочуть себе виділяти, ніж підкорюватись правилам.
10: А якщо виділити головне, без зайвого шуму, якщо говорити коротко, які три ключові тренди визначатимуть цей сезон?
11: Це точно хутряні вироби. Все, що ми носили в 2000-ні, будемо казати, там, я не знаю, у вас, Ірина, залишилось чи ні, дублянки з хутряними відворотами. Це такий прям дуже-дуже великий тренд. Всі можливі шапки, які носили наші мами, якщо ви пам'ятаєте, такі великі також хутряні. Це такі, я б сказала, міні-тренди, але вони точно, знаєте, якщо додати в свій образ, це буде от видно, що ви слідкуєте за модою. І, звісно, я би сказала, що це не цього сезону, а взагалі, – щоб виглядати трендово, потрібно не вдягати на себе все підряд, а додавати просто конкретні якісь аксесуари, придивлятися до аксесуарної групи, дивитися, можливо, цікаві сумки, цікаве взуття незвичайного кольору і міксувати з базовими речами.
10: Дійсно, так кажуть, що мода циклічна. Так. Це дійсно так. Мода постійно балансує між комфортом і творчістю. Наскільки сьогодні мода залишається практичною, а наскільки експериментальною?
11: Класне запитання, тому що я зараз дуже багато дивлюся за поколінням такі, як наші. У мене дитині 12-11 років. І дуже цікаво, як вона починає поєднувати речі з мого періоду, коли я це носила, і з того, що є зараз в плані трендового. Звісно, якщо казати прямо про наше місто, ми більш націлені на те, що було зручно. Тому що місто промислове, багато працівників, і потрібно умовно добра.

0: модним. Але все-таки наша мода українська націлена більше на підтримку українського виробника. Ми дуже хочемо, щоб не те, що я бачила, так в наших колекціях, це завжди трошки додаємо етники, додаємо наших вишитих ручної роботи матеріалів, деталей. Дуже зараз у тренді, я казала, вироби ручної роботи, це можуть бути хустки, які можна пов'язувати поверх верхнього одягу, які можна пов'язувати на голову. Як знаєте, це така трошки відхил до наших бабусь, коли носили хутряні такі оці пухові хустки. Зараз це також, але це обертає трохи сучасний такий мотив, тобто все, що робиться вручну, дуже-дуже цінується, дуже виглядає зараз стильово, класно, і дизайни інтегрують потихеньку це в світ моди. А ще мені дуже подобається, як дизайнери класно роблять нашу історію. Тобто вони беруть якийсь шматок історії, інтегрують його в моду. І це класно, тому що, наприклад, вже мої там діти і покоління там трошечки молодше нас з вами, можуть бути дотичними до цього, бачити мотиви, візерунки, роблять цілу колекції наших художників, повторюють якісь такі, знаєте, національні коди.
1: Скажи, дуже тішить те, що українське зараз це модно.
0: Так.
1: У всьому світі навіть селебріті, вони надягають українські бренди.
0: Це також, звісно, така, знаєте, маніфестація підтримки, в тому числі і модного світу, але я хочу сказати, що це не просто з формату нас треба підтримати, це дійсно виглядає класно. І що я хочу відмітити, з великою конкуренцією будь-яких світових брендів, ми дуже слідкуємо за якістю. Нам, знаєте, нам конче важливо, щоб ми виділялися не тільки класним дизайном і виглядали стильово, а ще й казали, українське – це якісно. Це з душею.
1: Так, гордість за це.
0: Так,
1: пишаємося.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Жоден сезон не проходить без свого головного кольору. Який колір став головним у новому сезоні? І чому саме він?
0: Знаєте, це також таке глобальне питання. Якщо виділити один колір, я б, напевно, зараз назвала, що це коричневий в усіх його проявах, від темних відтінків до теплих. Така розтяжка цього кольору. Був дуже в тренді в бургунді, всі носили у нас светри, все, що можна було. Я не можу сказати, що це він став антитрендом, його також можна додати сюди. Але з такого глобального світового, скажімо так, рівня, я бачу напрямок розвитку кольорів, в тому числі палітри, з урахунку світу Індії, Сходу близького, скажімо так, і вся кольорова палітра, у нас, знаєте, я хочу провести паралель про спеції. От ви побачите колір спеції і можете точно, я можу точно там сказати, що уся ця палітра пастельних, приглушених, теплих, приємних кольорів, вона зараз буде дуже в тренді. Від зеленого такого трошки підвіцвішого, так, кольору кориці, яка також зараз дуже в тренді. Але потрібно, звісно, враховувати свій кольоротип, щоб брати це під себе.
1: Це дуже цікаво. Так, дійсно, тренд на натуральність
0: так,
1: в кольорах.
0: Так.
1: Поговоримо про верхній одяг. Осінь і зима – це завжди історія про пальта і куртки. Які пальти та куртки будуть актуальними взимку 2025-2026 року?
0: Якщо дивитися на подіуми, ми бачимо знову-таки велике різноманіття від коротких курток, дутих пуховиків до довгих максі-пальто. Є невеличкі такі відмінності в того, що, наприклад, якщо це куртка, навіть пуховик, вона коротка, з такого важливого елементу класно, коли буде дуже великий піднятий комір. Це стосується і чоловічої моди, і жіночої. Це виглядає по-свіжому, цікаво. Але ми знову-таки повертаємося до практичності. Якщо ви рухаєтесь на авто, це вам буде дуже зручно. А якщо вам ви відвідуєте багато там на вулиці або громадський транспорт, то ну, елементарно це буде не дуже зручно, не дуже тепло і не комфортно. Тому так само і з довгим максі-вбранням верхнього одягу дуже трендово, дуже класно, але ми розуміємо наше місто, воно не дуже пристосовано до довгого одягу, дуже швидко брудниться, і це також треба враховувати. Я би, знаєте, що відмітила? Найважливіше – це крій, який зараз входить в моду. Ми всі звикли до оверсайзу, вже в нього так класно.
1: Так, якраз наступне питання так. Про це хотіла задати.
0: От ми якраз об'єднаємо. Ми до нього дуже звикли, він дуже зручний, він можна вдягнути багато шарів під нього, але зараз ми повертаємось трохи вже до таких архітектурних архітектурних силуетів, коли плечі можуть ще залишитись широкими, але
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це і робимо плечі, знаєте, такими більш об'ємними, м'якими.

0: більш пологий. Дуже класно зараз мені подобається, як використовують плече реглан. Він такий трохи пологий, але при цьому додається об'єм тканин. Тобто ми виходимо від оцього такого неоформленого виду до більш оформленого в плані верхнього одягу.
1: Тобто тенденція в цьому напрямку змінилася?
0: Так, вона змінилася. Можна підкреслювати пасками. От це також така тема. Вона то відходить, то знову
1: хусткою, наприклад.
0: Хусткою, да. Тобто потрібно підкреслювати якимись деталями і виходити до цікавого образу.
1: Так, деталі іноді вирішують все. Матеріали формують настрій речі. Які матеріали домінують цієї осені? Шерсть, можливо, кашемір, кошкіра чи пух?
0: Ви знаєте, тут також така штука. Я б відмітила взагалі не цей сезон, а взагалі віддавати перевагу шерсті. Вона виглядає класно, вона тримає тепло, це натуральний матеріал, тому тут без заперечень вона завжди буде в тренді. Тут знову таки повертаємось до крою. Якщо це там, будемо казати, светри, вони повинні бути базові, найкраще обирати. Знову таки, коли це справжня шерсть, це буде трошки там коштувати з класним складом светр. Він буде коштувати однозначно трошки більше, ніж там ті, які ми звикли носити з синтетичних матеріалів. Тому потрібно віддавати перевагу, що ви будете носити не один сезон, його потрібно прати, доглядати за ним особливо. Далі, що хотіла сказати. З важливого такого в нас повернувся вельвет. Можна його також додавати. Це така дуже фактурна тканина, і з нею потрібно правильно працювати, додавати більше базових речей, тому що вона сама на себе привертає увагу. Що б ще сказала? Звісно, екошкіра. Взагалі, зараз тенденція всього світу йде на реюз. Тобто на повторне використання, на якісь матеріали, які робляться з харчової промисловості, ну, будемо казати, з відходів. Звісно, боротьба з пластиком, з усім, що можна, дуже направлена зараз світова мода на те, що всі матеріали будуть виходити з переробки. Я скажу навіть більше, дуже багато показів пройшло, і на цьому робили дуже великий акцент. Наприклад, у наступному сезоні, я думаю, що це ми вже там літньо-весінній сезон будемо носити, знову повернулося на спір'я. Роблять дуже класні матеріали, фактурні, з виглядом наче там оце пір'я, з переробки харчової. І це дуже класно. І взагалі, я б сказала, це великий-великий вектор усієї світової моди, в тому числі і нашої. Ми також дуже багато чого робимо там з конопляних волокон. Тобто це можуть бути і природні матеріали, але використовуються вже більш екологічно.
1: Хочеться сказати, не нарешті.
0: Да, свідоме споживання.
1: Свідоме споживання.
0: Так.
1: Чи є альтернативи для тих, хто хоче виглядати стильно, але не любить громіздкі зимові речі?
0: Ну, таке, громіздкі в якому форматі? Чи це пуховики? Я не люблю пуховики, я не ношу пуховики. Але ми виходимо з того, який стиль життя у людини. Якщо ви багато перебуваєте на подвір'ї, вам елементарно потрібно, щоб було тепло. Але є такі речі, як термобілизна, наприклад, яку можна вдягатися, нашаровувати речі, тобто вдягати футболки, светри, поверх фланелі, наприклад, там сорочки і пальто. Це буде виглядати цікаво, це буде виглядати з моменту, що хочеться вас розглядати, але це, можливо, не буде не так громоздким. Потім, знову-таки, вибирати по своєму типу фігури, подивитися, звертатися до спеціалістів. Дуже багато інформації в відкритому доступі. Дивитися, що вас, ваше конкретно тип фігури робить громоздким. Якщо у вас широкі плечі, уникати широких плечей у виборі одязі. Якщо у вас низ більший за верх, тобто тоді балансувати і працювати з пропорціями.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь перший міський телеканал. У студії стиліст Марія Сиволап. І ми говоримо про модні тенденції осінь-зима 2025-2026 року. Поговоримо про взуття і аксесуари. Переходимо до того, без чого не буває зими, до взуття. Яке зимове взуття стане мат-хевом цього сезону?
0: Тут таке питання. Я знаю, що у нас дуже багато сезонів підряд всі дівчата, модниці носили угі. У мене їх не було. У вас були?
1: Ні, мені не подобалось.
0: Мені також. Вони мені виглядають громіздкими, з ними дуже складно у догляді, тому що найчастіше у нас мокрі зими, немає снігу, і вони замші, за нею дуже складно
1: доглядати.
0: Так. Що я б відмітила? Наприклад, буквально ще весною ми носили високі чоботи, зараз вже цей момент, він звужується. І зараз ми носимо знову такі, як ми носили там на подіумах у 2000-х, така трохи обтисла
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тому звертайте увагу на взуття, щоб воно було. Зима – це завжди про комфорт, про те, що вам повинно бути тепло і зручно. Але уникати, воно завжди важке. Це повинні бути водостійкі матеріали. І не така велика громістка подошва, будемо так казати. І якщо це вже дівчина може носити, хай це буде не шпилька, хай це буде зручний підбор.
1: Чи актуальні високі саме чоботи, чи їх замінили інші моделі?
0: Ми багато на подіумах я бачила ботфордів, прям дуже-дуже високих, але знову-таки, це дуже непрактичне взуття, ви його не під це зможете вдягти, не завжди в офіси це буде зручно, тому що потрібно сидіти, а сидіти з елементарно з колінкою в шкірі обтислою, це незручно. Відповідь на питання буде, воно актуальне, але потрібно обирати довжину. Можу точно сказати, що дуже відходять у нас ботильйони, до яких ми звикли, да, вище трошки кісточки. Насправді дуже складне взуття в плані стилізації, воно дуже ріжено. Краще вибрати взуття от там трохи вище, або навіть так, нижче колінки, щоб це було просто зручно. І щоб воно було таке і не дуже широке, тому що не завжди це виглядає охайно. Тобто потрібно мати навички стилізації, щоб гарно застилізувати, це виглядало гармонійно. Тому так.
1: А з приводу таких чоботів, як козаки?
0: Я би сказала, що це вже база. Все, ми перейшли до того, що козаки ми можемо носити, в принципі, вже і літом, і весною, і зимою. Взагалі не проблема, головне, щоб це вписалось в ваш індивідуальний там гардероб, і це було доречним.
1: Образ без деталей, як чай без цукру. Які сумки та аксесуари домінують у новому сезоні?
0: Я б сказала, що знову-таки це фактура. Звертайте увагу на замшу, звертайте увагу на фактуру плетіння шкіри, звертайте на нестандартні кольори, тобто не беремо тільки чорні, коричневі, я не знаю, бежеві сумки. Хай це буде цікава фактура з цікавим кольором. Якщо це навіть коричневий, то він може бути і в лакованій шкірі. Я вам скажу більше, зараз подіум перейшов прям дуже багато моделей бачила ретро. Все там 15-й рік, 18-й. Не знаю, сумки, які носили наші мами з великими цими такими бляхами, деталями. Вони зараз прям дуже-дуже актуальні, тому на це також, це, знаєте, знову-таки, як супер-супер тренд. Можна носити, будете дуже стильними, але звертайте увагу, чи це вписується в ваш гардероб.
1: Про вас це чи ні?
0: Я скажу так, я до сумок дуже равнодушна. Я люблю, щоб вона була підходила під все. В мене є коричнева сумка, я її купляю, я її зношую, і це мені комфортно. Але в мене сумка виконує функцію просто покласти телефон, покласти ключі і на тому все. Але у мене дуже великий асортимент, дуже цікавих сумок на великих кросбоді, які я можу додавати, міксувати до різних образів. Це можуть бути леопард і металеві різні деталі, тому що я люблю, коли образ виглядає цікавим, але їх не ношу в повсякденні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Багато хто радіє поверненню класики. Чи повертаються модні капелюхи та шарфи як великий тренд?
0: Ви знаєте, роки два ми жили в офіс-корі. Це такий невеликий тренд, але він все бачите ще і в цьому сезоні. Він також дуже актуальний. Це відноситься до класики, але ми вже переосмислюємо класику. Це те, що казала з вами на початку. Класика, вона дуже має багато чітких правил. Довжин спідниць, висот підборів, конкретних кольорових моментів. Зараз ми її вже більше інтегруємо під сучасний світ і можемо вдягати під класичні костюми футболки, вдягати кросівки кеди під класичні брюки. Нічого в цьому немає там страшного. Вона інтегрується і підлаштовується під сучасний світ, звісно. Я скажу точно, що вона ніколи не вийде з моди. Єдине, що звертати увагу конкретно такі, знаєте, моменти, ключі до стилю.
1: Такі нюанси.
0: Да, нюанси, які потрібно звернути увагу, це великі борти. Зараз вони будуть більш актуально і цікаво дивитися. Або навпаки, жакети без бортів. Дуже багато українських брендів зараз випустили просто така полога лінія. Це виглядає дуже, якщо ми кажемо про жіночу моду, це виглядає дуже жіночно, гарно, так естетично видно. Лінію ключиць. Mm-hmm. Це, ну, от прямо мені дуже подобається. Можна вдягати лонги на широкі. спробувати, звісно. Тому так, що з приводу шарфів ми казали ще, да? Це взагалі такий цікавий тренд. Зараз дуже багато стилізують прям класичний костюм, смужку, будь-якого там, не знаю, крою, кольору, і додають такі аксесуари, як хутряний шарф або, наприклад, кольорові перчатки. Перчатки взагалі зараз у нас теж також повертаються до моди, і я б хотіла, щоб ви звертали увагу, це аксесуарна група. З нею можна гратися, можна додавати кольори.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Класичний стиль буде виглядати вже більш так, знаєте, деталізовано і сучасно.
1: Або, я бачила, зав'язують навіть хусточку на сумочку.
0: На сумочку, так, так. Взагалі це зараз можна з цим
1: експериментувати.
0: Про капелюшки. Я б знову таки сказала, повернемося, напевне, до головних уборів з приводу там хусток, от багато бачила. Я не знаю, як вписати капелюшки в сучасну, знову таки, в сучасне життя. Коли ви йдете в театр або на якийсь захід, капелюшок завжди додає такої нотки драматичності, елегантності, якоїсь такої загадки, я б сказала, так? Повсякденні звертайте увагу на такі кепі, знаєте, як з тих острих козирьків. Придивіться, у нас є дуже відомий український бренд по виготовленню головних уборів, можна, ну, будемо називати, думаю, що всі його знають, це вже така, він навіть диктує світову моду. Можна обрати для себе такий гарний аксесуар, виділятися однозначно.
1: Це дійсно дуже стильно виглядає і привертає увагу. Поговоримо на мою улюблену тему – базовий гардероб. Основу гардероба ще ніхто не відміняв. Зараз багато людей шукають базові речі. Що варто мати у гардеробі цієї осені?
0: Я би сказала, що обов'язково звертати увагу, знову таки, якщо ви носите, це дуже індивідуально. Взагалі, коли кажуть про базовий гардероб, що повинно бути у мене в базовому гардеробі? У мене дуже скудний базовий гардероб, тому що моя професія дозволяє мені виглядати не так, як усі. Але база є база, і з осіннього сезону звертайте увагу на светри якісного складу. Це те, що вам буде служити, те, що ви будете носити, те, що буде давати, я не знаю, тепло, і завжди виглядати доречно. Обрати светри прямого крою, без всяких деталей, резинок, зав'язок.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Паском, хусткою, брошкою, чим завгодно, але база повинна бути, я би сказала, давайте обирати там, можливо, молочні, сірі, коричневі кольори, які можна буде поєднувати з будь-чим. Так само я би сказала, що повинні бути якісь класичні брюки прямого крою, класного складу. Це можуть бути брюки також з вовни, з тонкої вовни, які будуть класно тримати форму і завжди доречно виглядати. Але я знаю дівчата, у мене є клієнти, які там не носять брюки, тому тоді ми повертаємося, що це повинна бути там спідниця або джинси. Знову таки, якщо це ви там носите джинси, у нас багато зараз молоді носять джинси, тоді ми повертаємось до того, що це повинен бути глибокий синій колір, наприклад, або сірий, або там темний, там чорний. Уникати великих потертостей, вивереностей і деталей на самих виробах.
1: Це вже гарна така підсказка, яку точно варто запам'ятати. Грамотно поєднати базу і тренди – це мистецтво. Як поєднати базу і тренди, щоб не витрачати великі суми?
0: Насправді, все дуже просто. Ви повинні мати базу, вона повинна у вас, ну, там, складати хай 70% гардеробу. З базою можна класно грати, тому що тренди настільки мінливі, я не знаю, чи хватить всіх грошей світу, щоб взагалі бути завжди в тренді. Вони взагалі зараз мода дуже швидкоплинна, і це на це дуже багато чого впливає. Тому ви можете брати собі якісь деталі, аксесуарну групу, жакети, гратися з ними, нашаровувати. Але у вас можуть бути, там, давайте будемо по сезону казати, хай це буде базовий чорний лонг і, наприклад, там джинси, які у більшості є. Далі догравайте шарфами хутряними. Це настільки зараз свіже виглядає трендово, що взагалі вау. Можна додавати не один пасок, а декілька. Можемо знову таки вдягати перчатки, ми можемо наслоювати якихось зверху, пов'язувати той самий лонг або лонг іншого кольору поверх, додавати вузлів, скажімо так, так, таких шарів, деталей цікавих. І це буде виглядати вже трохи по-іншому. Можна запозичувати з літнього гардеробу, наприклад, там літні мережені сукні або атласні сукні. сукні. Ви можете вдягати брюки базові, вдягнути мережевну коротеньку там сукню і вдягнути поверх светр. Ця сукня може виглядати як невеличка деталь поверх під низом, але вона буде додавати дуже такої цікавості, ніжності. Да, експериментувати з цим, експериментувати з фактурами обов'язково. Зараз це, ну, напевне, найбільше такий цікавий прийом, не просто там кольори і речі, а конкретно фактура. Вперете шкіря, ніж штани, але під них вдягаєте шовкову там блузу, наприклад, і зав'язуєте вовняним светром, і оця різність, це різні три фактури, вони будуть виглядати дуже цікаво.
1: Так, це буде гарно працювати. Є речі поза трендами, просто завжди красиві, які універсальні речі точно не вийдуть з моди найближчі роки.
0: Знову таки, повернемось до такого глобального там тренду класика. Це класичне пальто. Я б, напевне, знову таки, хтось носить, хтось ні. Чорний, сірий, бежевий колір, тобто прямого крою, класного складу, яке тримає форму. Для мене воно така, знаєте, база, яка не вийде з моди ніколи. Так само і чоботи без всяких деталей, класичного. Зараз дуже в моді квадратний носочок. Ми переживали різні етапи, коли були екстремально довгі носочки, потім були круглі носочки. Зараз ми в стадії, коли дуже в тренді квадратні носочки.
1: Це вже запам'ятали.
0: Так, тому просто піддивлятися. Знову таки, якщо вам це не пасує, вибирайте ту модель, яка вам буде зручна, але намагайтесь уникати дуже складних якихось деталей. Пасочків, стразиків, я не знаю, закльопок. Це дуже швидкоплинно і складно інтегрувати в повсякденний гардероб.
1: Хотіла ще в тебе запитати з приводу кардиганів.
0: Дуже класна тема. Знову таки, я можу сказати, що якщо хтось з мам, бабусь в'яже, або ви в'яжете, можу сказати, що це такий глобальний український тренд на ручну роботу. І в чоловічій моді, і в жіночій моді ми обов'язково їх носимо. Єдине, що, наприклад, там минулого сезону ми носили великі об'ємні, цього сезону ми носимо, я не скажу, що обтислі, але розмір у розмір з нашируванням.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У студії стиліст Марія Сиволап. Ми говоримо про модні тенденції осінь-зима 2025-2026. Зараз поговоримо про моду для чоловіків і жінок. Мода все більше унісекс, але нюанси залишаються. Чи відрізняються тренди для чоловічого та жіночого гардероба цього сезону?
0: Тут така ситуація, що знову таки глобальні тренди світового правління у нас якось все більше намагаються оцей унісекс прибрати. І все-таки ми все зараз, те, що я бачу, в жіночих, ми приходимо до жіночих силуетів, до пісочних годинників, тобто ми заталюємо все, так само і у чоловічій моді, відходимо від фемінних силуетів і приходимо все-таки до більш брутального, мускулинного, чогось дуже чоловічого. Дуже багато колекцій було на цьому сезоні з такими міфічними навіть нотками, тобто всі там гладіатори, вся ця тема, вона зараз дуже актуальна. Сказати, що якихось багато таких відмінностей, ні, особливо якщо це, ну, я маю на увазі таких там, ми носимо вовну, як в жіночих колекціях, так само я буду рекомендувати носити не в колекціях, а в гардеробі і для чоловіків, тобто кардигани ми носимо і чоловіки, і жінки, нашаровуємо і чоловіки, і жінки, так само поєднуємо фактури класно, якщо ви можете собі дозволити, я знаю, що для чоловіків це прям проблема, але якщо ви можете собі дозволити носити шкіряні брюки, ну, будемо казати еко, про я все, що я кажу, це про еко, і носити кардигани в'язані і поєднувати ці фактури, носити шарфи, боже, це божественно, коли чоловіки можуть носити аксесуарну групу, це виглядає не те, що стильово, а прям суперстильово, коли можуть бути тут так, все-таки якісь грубі ботинки, але з класним виробом, з кашеміру, наприклад, це виглядає дуже гарно.
1: Так, погоджуюсь з тобою.
0: Потрібно бути нашим чоловікам трошечки сміливіше.
1: А які ж чоловічі речі зараз у фаворі?
0: Давайте так, знову таки повернемося до вовняних брюк класних, класичних. Я їх залишила б, можливо, більш в широкому форматі, не прям класичних, там завужених, які ми бачимо зараз на вулиці, а більш з деталями, з защіпами. І, звісно, речі там з кашеміру. Я розумію, що це все буде з чеком, але знову таки оберемо светри, можуть бути з горловиною, це можуть бути лонги, і нашаровуємо, беремо жакети, вони можуть бути знову таки по класному складу, класного крою, і головне, щоб вони тримали форму. Не були такі, знаєте, як у нас зараз там, там вже підсіло, там трошки лікоть видно, де він на місці. Ні, за цим потрібно слідкувати, щоб речі виглядали охайними.
1: Практичні тепер поради. Важливо, щоб було не лише красиво, а й тепло. Також, щоб стиль і бюджет – це такі дві речі, які можуть дружити, так? Як зібрати стильний образ, коли бюджет обмежений?
0: На сьогоднішній день, я вам скажу так, що, напевне, зимовий сезон, він у нас виходить найдорожчим. По причині того, що речі, елементарно, пуховик або зимове взуття, воно на порядок дорожче, ніж літній гардероб. Тому, якщо ви вже виділяєте бюджет на свій гардероб, вкладіться тоді вже в класний, класичний, ну, я не кажу класичної там форми, класний верхній одяг, який ви будете носити, який ви будете, скоріш за все, носити на один сезон, з гарною якістю, подивитися на його склад, подивитися на його форму і виділити речі туди. А вже все, що стосується там, я не знаю, давайте повернемося до джинс, до там лонгів. Це можна вибирати з більш мас-маркету, з такого моменту, що ви відносили, вистірили, я не знаю, з ним щось сталося, і вам його не жалко кудись там, не знаю, віддати, придати, просто забути за цю річ. Але вкластися в класний светр, вкластися в класне взуття якісне і вкластися в класні, ну, якщо ви носите там пуховики, щоб це була там мембрана, я не знаю, склад в нього гарний. І таким чином ви зможете зекономити трошечки свій бюджет, тому що, скоріш за все, ви цю річ будете використовувати однозначно повторно.
1: Поговоримо про колір. Ми на початку говорили, так? А зараз хотілося б спитати, як правильно підібрати кольори в осінньо-зимовий період?
0: Це все дуже індивідуальна тема, тому що той колір, який підійде або в тренді зараз в цілому, він може елементарно не підходити під ваш колір волосся, очей, колір шкіри. Взагалі, ми завжди формуємо не просто те, що модно, або в тренді нам там, не знаю, в подіуму надиктували. Ми дивимося на себе, чи підходить це конкретно вам. Тому це така індивідуальна тема. Придивитися, чи ви холодний тип, чи ви, ну, як мінімум, холодний чи теплий. Шкіра у вас бліда, чи трошки засмагла. Від цього додавати кольори у свій гардероб. Якщо, там, наприклад, я трошки засмагла, да, в темнішого типу, середньої контрастності, ми вибираємо точно так, трохи там тепліші кольори, щоб це не був. Це може бути там і синій, і коричневий, і якісь відтінки кориці, бежевого кольору. Так само і для дівчат з холодним кольором, типу, можна і контрастним, можна віддавати перевагу там чорним, білим, контрастним речам і кольорам.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І трохи поговоримо про модні граблі. Чого точно не варто купувати в антитренди сезону, будь ласка, скажи.
0: Мій особистий антитренд – це джинси скіні, які взагалі скіні, які ввійшли у моду у нас дуже сильно. Я вважаю, що це таки трошки непрактичний варіант. Його знову-таки потрібно достилізовувати, донашаровувати. В чистому голому виді це не бажано використовувати. Зараз ввійшов в тренд занижена талія. Знову-таки, це не практично, це не тепло на осінньо-зимовий сезон. Тому віддавайте перевагу, як мінімум, середній пасаці низу, і буде вам щастя, скажімо так. З приводу того, що дуже входить зараз 2000-ні, це усі ці деталі на джинсах, вишивка, каміння, топи. Це класна штука, яку можна допрацьовувати, як просто там на вихід, але вона не дуже практична у реальному житті, тому це дуже трендово, але не дуже практично. Тому я б не рекомендувала прямо у повсякденному житті на постійній основі це використовувати.
1: І трохи про магію деталей. Яка річ може зробити образ стильним буквально за секунду?
0: Я б сказала, напевне, зараз цей сезон – це шарф. Дуже багато моделей в українських дуже-дуже класно, мені дуже подобається. Якщо казати, що б я взяла там з верхнього одягу, це точно пальто українських брендів, так як ми це робимо, мені здається, що не робить ніхто. І класно інтегрували з того самого матеріалу шарф, він виглядає цікаво, він додає шару, він додає такого і об'єму, і цікавості можна вдягати і на голову, і вдягати знову-таки на плечі. Тому я б додала. Знову таки, це може бути не тільки з цього матеріалу, це може бути інше, і це вже буде гра фактур, це може бути іншого кольору. І ви можете додавати таке, знаєте, у портрет, це портретна зона, вона завжди при будь-якому спілкуванні або зустрічі з людиною, вона кидається у очі, тому от з цим моментом можна грати, це буде виглядати дуже цікаво.
1: Тобто це твій особистий must-have на цей сезон.
0: Так, хоча, я вам скажу чесно, я шарфи не дуже люблю, вони мене якось, мені з них незручно, з приводу, можливо, там якоїсь шкіри, дотику до шкіри, але це виглядає дуже класно.
1: І нарешті слова, які надихають. Твоя головна порада нашим слухачам на цей сезон.
0: Я дуже хочу, щоб усі наші слухачі і люди, які нас будуть бачити, розуміли, що у світі моди не все так категорично, і зараз моди змінюються, і ви можете себе показувати індивідуально, робити свій стиль цікавим. Зараз чим цікавіше ви будете виглядати, не так, як всі, тим ви будете привертати увагу, тим ви будете казати і маніфестувати світу, що ви цікава людина, що до вас можна, не знаю, звернутися за порадою, спитати. Ще хочу відмітити, що зараз така тенденція, дуже багато дівчат роблять компліменти дівчатам. Тому, будь ласка, підходьте, коли ви бачите гарно вдягнуту людину на вулиці і вам подобається, не соромтеся, робіть компліменти, питайте, де людина придбала ці речі. Зараз є дуже відкриті, це дуже класна тенденція, тому виглядайте стильними, щирими. І всього найкращого.
1: Дякую велике. Дійсно, головне не боятися проявлятися і заявляти про себе світу. Дякую за цікаву розмову, за практичні поради, за те, що допомогла нам подивитися на моду без зайвих складнощів. Друзі, пам'ятайте, стиль – це не про гроші, а про смак, самопочуття і впевненість. Ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь перший міський телеканал. До нових зустрічей на хвилі 102.3 FM у програмі «Питання дня». Будьте стильними та натхненними.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Актуальна інформація на цей час.
4: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі для українських військових підготували чергову партію допомоги на понад 32 мільйони гривень. Її отримують більше 20 підрозділів Сил оборони України. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, з початку повномасштабної війни Кривий Ріг направив допомогу силам оборони більш ніж на 3 мільярди 374 мільйони гривень для понад 270 військових частин. І ця робота не зупиняється ні на день. Цього разу передаємо нашим захисникам 20 нових пікапів, 60 мотоциклів, автомобільний фургон, зарядні станції, будівельні матеріали, тепловізійну оптику та багато іншого необхідного обладнання для виконання бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Допомогу отримують десантники, штурмовики, танкісти, нацгвардійці та спецпідрозділи, які щодня боронять Україну від ворога. Продовжуємо працювати і надалі. Кривий Ріг завжди був і буде поруч із нашими героями, підкреслив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
2: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
6: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
7: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Меблі з VR – це просто.
8: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
2: Реклама.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Росії повністю зупинив роботу Пермський нафтопереробний завод після атаки безпілотників, що сталася 7 травня та спричинила пожежу та пошкодження виробничого обладнання, повідомляє Reuters. Після удару були зупинені ключові установки первинної та частково вторинної переробки нафти. Частина технологічних ліній уже перебувала у простої після попередніх атак наприкінці квітня. Підприємство, яке входить до структури великої російської нафтової компанії, є одним із важливих виробників пального, зокрема бензину та дизелю. Зазначається, що інцидент призвів до повної зупинки технологічного циклу, а відновлення роботи потребує часу через масштаб пошкоджень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила план масштабного оновлення нормативної бази електроенергетичного ринку відповідно до стандартів Європейського Союзу, передає «Укрінформ». Документ передбачає понад 200 заходів, спрямованих на гармонізацію правил функціонування ринку електроенергії з європейською моделлю. Серед ключових напрямів – інтеграція ринків, розвиток механізмів балансування, управління попитом, забезпечення потужності та впровадження інструментів гнучкості енергосистеми. Реалізація плану має прискорити інтеграцію українського енергоринку до спільного ринку Європейського Союзу та виконання міжнародних зобов'язань. Також триває робота над новими регуляторними механізмами та правилами транскордонної торгівлі електроенергією. Система переходу військовослужбовців до мирного життя в Україні формально існує, однак її ефективність часто знижується через організаційні проблеми та людський фактор, наголосили у Верховній Раді. Зазначено, що нормативна база передбачає чіткий алгоритм отримання соціального, медичного та правового захисту ветеранами. Проте на практиці механізми підтримки працюють нерівномірно. Серед причин – нестача фінансування та труднощі з доступом до необхідних послуг у громадах. Наразі в країні діє мережа із приблизно 2,5 тисяч фахівців із супроводу ветеранів, які працюють у територіальних громадах та допомагають колишнім військовим адаптуватися до цивільного життя. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Саксаганському районі повністю відновили офлайн роботу дитячого садка після облаштування сучасного укриття на 100 місць. Це дозволило забезпечити безпечне перебування дітей під час повітряних тривог та повернути заклад до очного формату роботи. Загалом у місті вже облаштовано укриття у понад 200 закладів освіти, включно з підземними школами, що дає змогу організувати навчання та розвиток дітей навіть в умовах воєнних загроз. Окремий дитячий садок у районі модернізували у межах міської програми. Укриття оснастили інженерними мережами, зонами відпочинку та навчальним обладнанням. У закладі нині створено умови для комфортного перебування більшої кількості вихованців. У Кривому Розі розширюють систему відеоспостереження «Безпечне місто», яка вже об'єднує понад 2-3 тисячі камер та працює через єдиний центр моніторингу, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Міська влада заявляє, що це інструмент оперативного реагування та підвищення рівня безпеки, зокрема під час надзвичайних ситуацій та ворожих атак. За даними правоохоронців, система сприяла розкриттю більшості тяжких злочинів, сотень крадіжок та всіх випадків підпалів автівок, а також допомагає запобігати правопорушенням. Окремо діють пункти екстреного виклику з тривожними кнопками, через які вже надано десятки оперативних допомог. До кінця року планують встановити ще сотні камер, розширивши покриття у місті та впроваджуючи аналітичні технології. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 14 травня протягом доби синоптики прогнозують хмарну погоду. Зранку і до вечора очікується дрібний дощ. На ранок температура повітря буде плюс 11, плюс 12 градусів. Вдень та ввечері від плюс 13 до плюс 12 градусів. Вітер мінливий від північного до північно-західного до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: реклама. Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі для українських військових підготували чергову партію допомоги на понад 32 мільйони гривень. Її отримують більше 20 підрозділів Сил оборони України. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол. З початку повномасштабної війни Кривий Ріг направив допомогу силам оборони більш ніж на 3 мільярди 374 мільйони гривень для понад 270 військових частин. І ця робота не зупиняється ні на день. Цього разу передаємо нашим захисникам 20 нових пікапів, 60 мотоциклів, автомобільний фургон, зарядні станції, будівельні матеріали, тепловізійну оптику та багато іншого необхідного обладнання для виконання бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Допомогу отримують десантники, штурмовики, танкісти, нацгвардійці та спецпідрозділи, які щодня боронять Україну від ворога. Продовжуємо працювати і надалі. Кривий Ріг завжди був і буде поруч із нашими героями, підкреслив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai і Судзу, Джак та Деу. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ-дніпро-мотор, офіційний дилер.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про намір долучитися до розширеної часткової угоди про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Повідомили в Міністерстві закордонних справ. Йдеться про правовий механізм, який має забезпечити притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва держави-агресора. У європейських інституціях наголошують, що приєднання до ініціативи є важливим кроком для запуску роботи майбутнього судового органу. Окремо підкреслюється, що до процесу вже долучаються інші країни Європи, які підтримують створення трибуналу. У Європейському Союзі заявляють про готовність посилювати міжнародну координацію для забезпечення невідворотності покарання за воєнні злочини та злочин агресії. У межах підготовки до вступу в Європейський Союз в Україні триває реформування пенітенціарної системи, наголошує Міністерство юстиції. Повідомляється про розроблення дорожньої карти змін, яка передбачає поступовий перехід від каральної моделі утримання засуджених до системи ресоціалізації та приведення умов тримання у відповідність до європейських стандартів. Ключовим напрямом визначено поліпшення дотримання прав людини у місцях несвободи. Зокрема, подолання проблеми перенаселеності камер та застарілих нормативів площі утримання. Окремо наголошується на необхідності модернізації інфраструктури та гуманізації підходів до виконання покарань. У міністерстві підкреслюють, що реалізація реформи є одним із важливих елементів євроінтеграційних зобов'язань України. В фронтових регіонах України понад половину закладів охорони здоров'я вже забезпечено автономними системами енергопостачання. Йдеться про генератори, власні котельні та свердловини, що дозволяє лікарням працювати в умовах можливих відключень електроенергії, наголосили в Кабінеті міністрів. Загалом із понад 600 медичних закладів спроможної мережі та багатопрофільних лікарень у цих регіонах близько 56% вже повністю автономні. Паралельно триває посилення енергостійкості медичної інфраструктури. Зокрема, планується встановлення резервних твердопаливних котелень у великих містах. Також повідомляється про збільшення фінансування медичної сфери, підтримку екстреної допомоги та розширення соціальних програм, зокрема, скринінгів здоров'я та забезпечення ліками. Уряд наголошує, що ключовим пріоритетом залишається безперервна робота медичної системи в умовах війни та підготовка до зимового періоду. У Кривому Розі відбувся черговий етап спортивного заходу для ветеранів та їхніх родин «Veterans Family Games», який об'єднав легкоатлетичний забіг та змагання з армреслінгу. Подія пройшла у міському парку та мала на меті підтримку фізичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Окремо відбувся пам'ятний забіг на честь загиблого захисника України, під час якого учасники вшанували його внесок у боротьбу за державу. До стартів долучилися військові, ветерани та члени їхніх сімей. Наголошується, що такі ініціативи є частиною системної ветеранської політики, спрямованої на відновлення, соціальну адаптацію та розвиток адаптивних видів спорту у громаді. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 травня протягом доби синоптики прогнозують хмарну погоду. Зранку до вечора очікується дрібний дощ. На ранок температура повітря буде плюс 11, плюс 12 градусів. Вдень та ввечері від плюс 13 до плюс 12 градусів. Вітер мінливий від північного до північно-західного до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити в нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все вдалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв. У двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпомена Таврії» та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі. І дуже приємно, що між сценами, на затемненнях,

0: наприклад, як можна брати тільки цього року виставу, або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
0: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
0: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
0: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, 2 в 1, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені, і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Ворогу і побачила першу виставу. А какі? Мені здається, я не кліпала. Я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося

0: ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
1: Тобто світогляд повністю перевертає.
0: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О, Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави, не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, на що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
1: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
0: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
1: Круто.
0: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Це наші, ну, сцена, звісно, можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. ми даємо. Так, це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторського, з акторської майстерності, і я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
0: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії. Це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича. Тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені.
2: Увага!
0: Здається,
2: ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають «Левенят». Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати. В онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус. Виконували домашні завдання прямо в автобусі.
1: Молодці.
0: Да, да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось, тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Ливенята наші». Це Діана Юнкевич та Мирослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мирослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні. Ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
1: Так. Так?
0: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
1: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала. Робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
1: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка, Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі, ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
1: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час, все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Йшла вперед і була сміливішою.
1: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академія Руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
1: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро, офіційний
0: дилер. Реклама. Радіо Кривбас. FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. В Україні триває розгляд проєкту нового трудового кодексу, який має оновити правила регулювання ринку праці та адаптувати їх до сучасних економічних умов. Документ перебуває на розгляді у Верховній Раді України, передає «Укрінформ». За оцінками уряду, на підконтрольних територіях проживає близько 31 мільйона людей. З них офіційно зайнятих близько 13 мільйонів громадян, а єдиний соціальний внесок сплачують близько 10,5 мільйонів. Водночас значна частина підприємств повідомляє про дефіцит кадрів, що пов'язують із війною, міграцією та демографічними змінами. Новий кодекс передбачає розширення гарантій для працівників, збільшення тривалості щорічної оплачуваної відпустки до 28 днів, врегулювання дистанційної та гнучкої зайнятості, запровадження електронного документообігу та посилення захисту від психологічного тиску на роботі. Окремо передбачено право на відпочинок від робочих контактів для працівників, що працюють дистанційно, та розширення соціальних гарантій у вигляді гарантованої двохмісячної відпустки для догляду за дитиною для батька. У системі загальної середньої освіти України зберігається гостра проблема кадрового забезпечення. Про це свідчать дані аналітичного звіту Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Вакантні педагогічні посади зафіксовано більш ніж у половині шкіл, тоді як лише в частині закладів повністю відсутні кадрові прогалини. Значна частка вчителів викладає предмети не за фахом, хоча частина з них пройшла додаткову професійну підготовку. Водночас у галузі спостерігається часткове покращення управлінських показників та зростання кваліфікаційного рівня педагогів. Проте залишаються системні проблеми організації навчального процесу, зокрема порушення під час формування розкладів, недостатнє використання варіативної складової навчальних планів та нерівномірність ухвалення педагогічних рішень у школах. У Кривому Розі відбувся черговий етап спортивного заходу для ветеранів та їхніх родин «Veterans Family Games», який об'єднав легкоатлетичний забіг та змагання з армреслінгу. Подія пройшла у міському парку та мала на меті підтримку фізичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Окремо відбувся пам'ятний забіг на честь загиблого захисника України, під час якого учасники вшанували його внесок у боротьбу за державу. До стартів долучилися військові, ветерани та члени їхніх сімей. Наголошується, що такі ініціативи є частиною системної ветеранської політики, спрямованої на відновлення, соціальну адаптацію та розвиток адаптивних видів спорту у громаді. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, у місті продовжують відновлювати житло, пошкоджене внаслідок обстрілів. Від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3 тисячі пошкоджених будинків. Водночас відновлено майже стільки ж об'єктів, включно з багатоквартирними та приватними оселями. Міська програма підтримки, яка не передбачена як обов'язкова на державному рівні, забезпечила грошові виплати.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Відновлюються десятки будинків. Частину вже повністю відремонтовано. Роботи тривають і на об'єктах зі значними руйнуваннями. У пріоритеті швидке відновлення житла та допомога кожній постраждалій родині. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 травня протягом доби синоптики прогнозують хмарну погоду. Зранку і до вечора очікується дрібний дощ. На ранок температура повітря буде плюс 11, плюс 12 градусів. Вдень та ввечері від плюс 13 до плюс 12 градусів. Вітер мінливий від північного до північно-західного до 4 метрів за секунду. Реклама.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які залишаються з нами довше, ніж тривають титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато Нетфлікс, трішки моди, трохи зомбі, велике кіноповернення і серіали, які дуже добре знають, як зачепити глядача. Тож, починаємо!
0: Новини кіно.
5: Біллі Айліш зізналася, що саме фільми-концерти Джастіна Бібера надихнули її створювати власні музичні проекти для великого екрана. В інтерв'ю Letterboxd співачка назвала «Believe» та «Never Say Never» справжніми фільмами, що змінюють життя. Її новий фільм «Hit Me Hard and Soft» вона створювала разом з Джеймсом Кемероном. І що цікаво, Айліш окремо відзначила, наскільки серйозно режисер ставився до неї як до творчої партнерки. Для молодої артистки це стало важливим досвідом. Романтична драма «Любить-не любить» із Зендеєю та Робертом Паттінсоном увійшла до топ-5 найкасовіших фільмів студії A24. Світові збори стрічки вже перевищили $121 мільйон. І це дуже показовий момент. A24, яка колись асоціювалася лише з дивним авторським кіно, тепер стабільно конкурує з великими студіями. На першому місці рейтингу студії залишається Марті Супрім із Тімоті Шаламе. «Ель» – приквел «Білявки в законі» офіційно стартує вже з 1 липня. Серіал покаже юні роки Ель Вудс ще до юридичної кар'єри. Продюсує проєкт Різ Візерспун, а головну роль виконує молода акторка Лексі Майнтрі. Prime Video настільки впевнені у проєкті, що вже готують другий сезон. І так, рожевого кольору там буде дуже багато. «Оселя зла» повертається, але вже без Мілі Йовович. Новий перезапуск франшизи знімає Зак Грегор, автор горору «Зброя». Головного героя, кур'єра Брайана, зіграє Остін Абрамс. За сюжетом він потрапляє у Ракон-Сіті просто під час спалаху інфекції. І, схоже, цього разу творці хочуть зробити ставку не на екшен, а на атмосферу виживання і справжній горор. Від гучних новин до історії, які давно стали частиною кіноспадщини.
0: Золота колекція.
5: Є фільми, після яких жанр уже не може залишатися колишнім. «Щелепи», США, 1975 рік, режисер Стівен Спілберг. Саме цей фільм фактично народив поняття «літній блокбастер». Сюжет здається простим – курортне містечко тероризує велика біла акула. Але сила фільму зовсім не в самій акулі. Найстрашніше тут – очікування. Цікавий момент. Механічна акула постійно ламалася під час зйомок. Через це Спілберг був змушений рідше показувати її в кадрі. І саме це випадково зробило фільм значно напруженішим. Глядач довго не бачить монстра.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Одним із найвідоміших саундтреків в історії кіно. Причому сам Спілберг спочатку навіть сміявся з цієї теми, думаючи, що композитор жартує. Фільм отримав 3 Оскари за музику, монтаж і звук. А ще «Щелепи» настільки вплинули на масову культуру, що після прем'єри люди по всьому світу почали боятися заходити у воду. Іронія в тому, що сам Спілберг пізніше казав, він шкодує, що через фільм у багатьох людей з'явився страх перед акулами.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Почав на прузі ще до того, як небезпека з'являється на екрані.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: є серіали, які стають популярними, а є ті, які створюють цілий культурний всесвіт. «Зоряний шлях» – США, 1966 рік. Саме цей серіал став початком однієї із найбільш науково-фантастичних франшиз в історії телебачення. У центрі сюжету – екіпаж зорльота Enterprise, який досліджує космос, нові цивілізації, і постійно потрапляє у ситуації, де доводиться обирати між наказом, мораллю і здоровим глуздом. Капітана Кірка зіграв Вільям Шетнер. І цікаво, що під час прем'єри серіал не був великим хітом. Ба більше, його кілька разів хотіли закрити через невисокі рейтинги. Але глядачі буквально врятували Star Trek. Фанати масово надсилали листи телеканалу NBC з вимогою продовжити шоу. Для 60-х це було майже неймовірно. Ще один важливий момент. Серіал став революційним для свого часу через акторський склад і теми. Тут уперше на американському телебаченні показали настільки різноманітну команду. Різні національності, культури і навіть планети працювали разом. А сцена поцілунку між персонажем Кірка та Ухурі вважається одним із перших міжрасових поцілунків в історії американського телебачення. Цікавий факт. Багато сучасних технологій, які колись здавалися фантастикою у Star Trek, сьогодні існують в реальному житті. Наприклад, планшети, відеозв'язок і голосові помічники. Саме тому серіал часто називають не просто фантастикою, а шоу, яке надихало інженерів, учених і винахідників. І навіть сьогодні оригінальний «Зоряний шлях» залишається прикладом того, як серіал може бути не лише пригодою, а ще й розмовою про майбутнє людства.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Є музика, яка не просто звучить у фільмі. Вона переносить у зовсім іншу епоху. «That's All Black Magic» у виконанні Copacabana Orchestra прозвучала у фільмі «Зелена книга». І це ідеальний приклад того, як саундтрек створює атмосферу ще до того, як герої починають говорити. Сам фільм режисера Пітера Фаррелі отримав 3 Оскари, зокрема, як найкращий фільм року. Події відбуваються у 60-х роках, і музика тут має величезне значення. Джаз, свінг, класичні американські оркестрові композиції буквально формують ритм стрічки.

вінілових плейлистів і класичного свінгу на стрімінгових платформах. І саме такі композиції роблять road movie живими, коли дорога, музика і герої починають працювати як одне ціле.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі для українських військових підготували чергову партію допомоги на понад 32 мільйони гривень. Її отримують більше 20 підрозділів Сил оборони України. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з початку повномасштабної війни Кривий Ріг направив допомогу силам оборони більш ніж на 3 мільярди 374 мільйони гривень для понад 270 військових частин. І ця робота не зупиняється ні на день. Цього разу передаємо нашим захисникам 20 нових пікапів, 60 мотоциклів, автомобільний фургон, зарядні станції, будівельні матеріали, тепловізійну оптику та багато іншого необхідного обладнання для виконання бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Допомогу отримують десантники, штурмовики, танкісти, нацгвардійці та спецпідрозділи, які щодня боронять Україну від ворога. Продовжуємо працювати і надалі. Кривий Ріг завжди був і буде поруч із нашими героями, підкреслив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: FM 102.3.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді історія починається не з першого речення, а з відчуття, з легкого неспокою, з цікавості, з думки, а що там далі? Саме за це ми і любимо книги. Вони можуть бути тихими або гучними, романтичними або тривожними, реалістичними або майже казковими. Але якщо історія справжня за емоцією, вона залишається з нами надовго. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні у випуску новини книжкового світу, історія з темним секретом, фільм про час і кохання, реальна подорож до свободи та добірка книг для тих, хто хоче трошки більше атмосфери.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у травневому календарі великих книжкових релізів уже видно, на що роблять ставки американські видавці. Platform DK, занепад платформи, Marty Wells, What's Going Right, що йде правильно, Пола Конті та True Crime, справжній злочин, Патрісії Корнвелл. Цікаво, що стартові наклади тут дуже промовисті – 500 тисяч примірників, 450 тисяч і 300 тисяч відповідно. Для ринку це сигнал. Видавці очікують великий інтерес до фантастики, психологічного нонфікшену і кримінальної прози. І це дуже добре показує сучасний читацький запит. Люди хочуть або втекти…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Слухає ці настрої. За даними Читомо, на London Book Fair, лондонський книжковий ярмарок, Україна представила національний стенд із книжками про сучасну Україну, війну, відновлення, художню літературу, дитячі видання. Це важливо не тільки для іміджу. Такі ярмарки – це місце, де народжуються переклади, міжнародні угоди, професійні знайомства і майбутнє присутності української книги у світі. Окремо під час відкриття стенда відбувся прийом за підтримки Британської ради. І це не просто протокольна подія, це прості де видавці можуть говорити з партнерами напряму, представляти права, каталоги і авторів. Українська книжка сьогодні працює не лише всередині країни. Вона дедалі активніше виходить у міжнародну розмову. За даними The Bookseller, у 2026 році серед головних тем книжкового ринку залишаються штучний інтелект, аудіоформат, екранізації, романтичне фентезі та нові способи просування книг. Це дуже цікава комбінація. З одного боку, технології та зміна способу споживання історії, з іншого – емоційні жанри, де читач шукає втечу, пристрасть, магію і сильне переживання. Книжковий ринок сьогодні ніби балансує між двома полюсами – холодними технологіями і дуже теплим бажанням людини відчути історію. І в цьому, можливо, головний парадокс сучасного читання. Формати змінюються, але потреба в емоції залишається. І ще одна важлива тема – Україна і ціни на книжки. The Bookseller у матеріалі про український книжковий ринок зазначає, за прогнозами Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, ціни на нові видання у 2026 році можуть зрости до 30%. Причини зрозумілі – вартість паперу, друку, логістики, енергетичні ризики і загальна нестабільність. Для читача це неприємна новина, але для ринку дуже реалістична, бо книжка не з'являється з повітря. За нею стоять автори, редактори, перекладачі, дизайнери, друкарні, магазини. І коли ми купуємо книгу, ми підтримуємо цілий ланцюг культури.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжкові новини показують, як живе ринок, але справжнє серце програми – це сама історія. Іноді вона приходить у вигляді великого роману, іноді – у вигляді темної таємниці, іноді – як небезпечне тяжіння, від якого героям складно відмовитися.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Vicious Secret» – порочний секрет, авторка Морган Бріджес. Це перша книга серії «Обсидіановий орден». Одразу важливо сказати – це дарк-роман для дорослої аудиторії. Тобто історія з темнішими емоціями, напругою, владою, небезпечними правилами і складними стосунками. У центрі – таємне товариство, де головними словами стають вірність, влада і мовчання. – Це світ, у якому не все вирішують почуття. Тут є ієрархія, ритуали, приховані правила і люди, які звикли контролювати не тільки себе, а й інших. Герої опиняються в ситуації, де бажання стає небезпечним, бо іноді потяг до людини може виявитися сильнішим за страх перед системою. Книга працює на атмосфері. Тут важлива не лише подія, а відчуття. Ніби навколо героїв постійно є щось невимовлене. Секрети, які можуть зруйнувати, рішення, після яких неможливо повернутися назад. Читачі таких романів часто цінують саме це. Напруження між героями, повільне розкриття таємниць і відчуття, що кожен діалог має подвійне дно. Це не історія про легке кохання, це історія про одержимість, межі, владу і внутрішню боротьбу. Кому підійде ця книга? Тим, хто читає темну романтику, любить сюжети з таємними братствами, забороненим потягом і героями, які не завжди поводяться правильно. Але саме тому за ними цікаво спостерігати. І без спойлерів скажемо так. «Порочний секрет» – це не роман для тихого сімейного чаювання. Це історія для читачів, які хочуть напруги, пристрасті і атмосфери небезпечної гри.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді історія не потребує книги, щоб відчуватися літературною. Вона може існувати у кадрі, але звучати так, ніби її написали між рядками. Про час, пам'ять, втрату і кохання, яке не старіє.
0: Знято за мотивами.
1: Вік Аделін. Це фільм 2015 року, який працює дуже делікатно, без зайвого шуму, без великого екшену, але з сильною атмосферою. У центрі Аделін Боумен – жінка, яка після незвичайної аварії перестає старіти. На перший погляд це звучить як мрія. Вічна молодість.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ти не можеш залишатися надовго. Не можеш пояснити правду, не можеш жити звичайним життям. Кожні кілька років треба зникати, змінювати документи, залишати людей, які починають помічати неможливе. У головній ролі – Блейк Лавлі. І її героїня не просто красива жінка з фантастичною долею. Це людина, яка навчилася виживати через дистанцію. Фільм дуже уважно працює з часом. Одяг, кольори, інтер'єри, музика – усе допомагає відчути різні епохи, через які проходить Аделін. І саме тому стрічка схожа не тільки на фантастику, скільки на елегантну мелодраму з філософським підтекстом. Цікавий момент. У фільмі важлива не сама магічна умова, а питання, яке воно створює. Що таке життя, якщо ти не можеш проживати його разом з іншими? Чи має сенс вічна молодість, якщо вона прирікає на самотність? Тут є любовна лінія, але вона не поверхова. Це історія про ризик знову довіритися життю. Вік Аделін. Фільм для тих, хто любить красиві, трохи меланхолійні історії про час, пам'ять і другий шанс.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Фантастика може поставити запитання, кіно може створити красиву метафору. Але іноді реальність говорить ще сильніше. Бо деякі люди справді виходять за межі звичного життя не заради ефекту, а тому, що інакше не можуть.
0: Історія написана життям.
1: «Into the Wild» – «У диких умовах». Це фільм, заснований на реальній історії Крістофера Маккендлеса. Молодий чоловік із благополучної родини після навчання відмовляється від звичного шляху. Він залишає гроші, документи, комфорт і вирушає в подорож Америкою. Його мета – знайти справжню свободу, побути сам на сам із природою і вийти за межі суспільства, яке здається йому фальшивим. Ця історія стала відомою завдяки книзі Джона Кракаубера. А у 2007 році режисер Шон Пен зняв одноіменний фільм. Стрічка дуже атмосферна. Тут багато дороги, простору, природи, випадкових зустрічей. Але за романтикою мандрівки показана інша тема. Свобода має ціну. Крістофер шукав життя без правил, але дорога показує йому, що людина не може повністю втекти від потреби в інших людях. Цей фільм часто сприймають по-різному. Для одних герой – сміливець, який не побоявся жити по-своєму. Для інших – людина, яка занадто ідеалізувала самотність і природу. І саме в цьому сила історії, вона не дає простої відповіді. «У диких умовах» – це не тільки фільм про подорож. Це історія про пошук сенсу, бунт проти готового сценарію життя і дуже болюче відкриття. Щастя? Можливо. Справді має сенс лише тоді, коли ним є ким поділитися.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться обрати книгу не випадково. не просто щось почитати, а знайти саме той настрій, який зараз потрібен. Тишу, глибину, подорож, магію або відчуття дому.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Норвезький ліс. Харукі Муракамі. Це роман для повільного читання. Тут багато тиші, музики, спогадів і дуже тонкого відчуття молодості, яка вже ніколи не повториться. Муракамі пише про кохання, втрату, самотність і дорослішання, без гучних драматичних жестів. Усе відбувається ніби спокійно, але всередині текст дуже емоційний. Книга підійде тим, хто хоче вдумливого читання, трохи меланхолійного настрою і відчуття, що історія говорить не прямо, а через атмосферу. «Місто дівчат» Елізабет Гілберт. Ця яскрава, стильна і дуже жива книга про молодість, свободу і право бути собою. Події переносять у Нью-Йорк 40-х років, у світ театру, вечірок, помилок, чарівності і дорослішання. Елізабет Гілберт пише легко, але не поверхово. За блиском і гумором тут є важлива думка – життя не завжди складається ідеально, але це не означає, що воно не може бути прекрасним. Книга підійде тим, хто хоче теплого, енергійного читання з атмосферою великого міста. «Ворошиловград» Сергій Жадан. Це сучасна українська проза з дуже впізнаваним голосом. Тут є дорога, степ, друзі, минуле, яке не відпускає, відчуття дому, яке не завжди можна пояснити словами. Жадан пише так, що звичайні розмови раптом стають дуже важливими, а локальна історія перетворюється на роздуми про пам'ять, відповідальність і своє місце на землі. Книга підійде тим, хто хоче українського тексту з характером, ритмом і живою мовою. «Нічний цирк» Ерін Моргенштерн. Це роман «Атмосфера». Таємничий цирк, який відкривається лише вночі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цю книгу читають не тільки заради подій, а заради краси деталей. Вона підійде тим, хто любить магічний реалізм, візуальні образи і історії, які нагадують сон.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про історії, у яких є щось більше за сюжет. Таємниці, час, свобода, пам'ять і люди, які шукають себе. Іноді в інших, іноді в дорозі, іноді між сторінками. Між сторінками. Можливо, саме тому ми повертаємось до книг і кіно знову і знову. Вони не дають нам прожити чуже життя замість свого. Вони допомагають краще зрозуміти власне. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. До зустрічі у наступних випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Росії повністю зупинив роботу Пермський нафтопереробний завод після атаки безпілотників, що сталася 7 травня та спричинила пожежу та пошкодження виробничого обладнання, повідомляє Reuters. Після удару були зупинені ключові установки первинної та частково вторинної переробки нафти. Частина технологічних ліній уже перебувала у простої після попередніх атак наприкінці квітня. Підприємство, яке входить до структури великої російської нафтової компанії, є одним із важливих виробників пального, зокрема бензину та дизелю. Зазначається, що інцидент призвів до повної зупинки технологічного циклу, а відновлення роботи потребує часу через масштаб пошкоджень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила план масштабного оновлення нормативної бази електроенергетичного ринку відповідно до стандартів Європейського Союзу, передає «Укрінформ». Документ передбачає понад 200 заходів, спрямованих на гармонізацію правил функціонування ринку електроенергії з європейською моделлю. Серед ключових напрямів – інтеграція ринків, розвиток механізмів балансування, управління попитом, забезпечення потужності та впровадження інструментів гнучкості енергосистеми. Реалізація плану має прискорити інтеграцію українського енергоринку до спільного ринку Європейського Союзу та виконання міжнародних зобов'язань. Також триває робота над новими регуляторними механізмами та правилами транскордонної торгівлі електроенергією. Система переходу військовослужбовців до мирного життя в Україні формально існує, однак її ефективність часто знижується через організаційні проблеми та людський фактор, наголосили у Верховній Раді. Зазначено, що нормативна база передбачає чіткий алгоритм отримання соціального, медичного та правового захисту ветеранами. Проте на практиці механізми підтримки працюють нерівномірно. Серед причин – нестача фінансування та труднощі з доступом до необхідних послуг у громадах. Наразі в країні діє мережа із приблизно 2,5 тисяч фахівців із супроводу ветеранів, які працюють у територіальних громадах та допомагають колишнім військовим адаптуватися до цивільного життя. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Саксаганському районі повністю відновили офлайн роботу дитячого садка після облаштування сучасного укриття на 100 місць. Це дозволило забезпечити безпечне перебування дітей під час повітряних тривог та повернути заклад до очного формату роботи. Загалом у місті вже облаштовано укриття у понад 200 закладів освіти, включно з підземними школами, що дає змогу організувати навчання та розвиток дітей навіть в умовах воєнних загроз. Окремий дитячий садок у районі модернізували у межах міської програми. Укриття оснастили інженерними мережами, зонами відпочинку та навчальним обладнанням. У закладі нині створено умови для комфортного перебування більшої кількості вихованців. У Кривому Розі розширюють систему відеоспостереження «Безпечне місто», яка вже об'єднує понад 2-3 тисячі камер та працює через єдиний центр моніторингу, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Міська влада заявляє, що це інструмент оперативного реагування та підвищення рівня безпеки, зокрема під час надзвичайних ситуацій та ворожих атак. За даними правоохоронців, система сприяла розкриттю більшості тяжких злочинів, сотень крадіжок та всіх випадків підпалів автівок, а також допомагає запобігати правопорушенням. Окремо діють пункти екстреного виклику з тривожними кнопками, через які вже надано десятки оперативних допомог. До кінця року планують встановити ще сотні камер, розширивши покриття у місті та впроваджуючи аналітичні технології. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 травня протягом доби синоптики прогнозують хмарну погоду. Зранку і до вечора очікується дрібний дощ. На ранок температура повітря буде плюс 11, плюс 12 градусів. Вдень та ввечері від плюс 13 до плюс 12 градусів. Вітер мінливий. Від північного до північно-західного. До 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю! Ви на хвилі радіо Кривбас та в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
3: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
3: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
2: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
3: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
2: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
3: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
2: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
3: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує Служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, в котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
2: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
3: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
2: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
3: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
2: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
3: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
2: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
3: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
2: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
3: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми – шахрайство по телефону. Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
3: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть «тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно». Або коли кажуть «так, ваші кошти під загрозою». Або ще, ну, найстандартніше – це «продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз». Або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
2: Часто дзвінки надходять типу від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
3: Поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
2: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
3: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
2: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
3: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
2: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
3: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
2: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так?
3: Що так, треба, вони обмежують зараз час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
2: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
3: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
2: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
3: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код, або з СМС, або цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
2: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
3: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор, номер такий-то. Ну, от знову-таки говорять про терміновість або про секретність.
2: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
3: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. А покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію.

0: ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
1: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
0: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація, чи ні. Тому що, знову таки, емоційна складова.
1: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
0: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
0: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
1: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
0: Так, в деяких банках наразі є така функція, якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
1: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
0: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
1: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
0: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
1: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
0: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
1: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
0: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
1: А чи часто такі справи доходять до суду?
0: Доходять, але не завжди мають успіх.
1: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
0: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
1: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
0: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Радіо Кривбас.
1: Зої, абре лос окос. Абре ти корасон.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про намір долучитися до розширеної часткової угоди про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Повідомили в Міністерстві закордонних справ. Йдеться про правовий механізм, який має забезпечити притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва держави-агресора. У європейських інституціях наголошують, що приєднання до ініціативи є важливим кроком для запуску роботи майбутнього судового органу. Окремо підкреслюється, що до процесу вже долучаються інші країни Європи, які підтримують створення трибуналу. У Європейському Союзі заявляють про готовність посилювати міжнародну координацію для забезпечення невідворотності покарання за воєнні злочини та злочин агресії. У межах підготовки до вступу в Європейський Союз в Україні триває реформування пенітенціарної системи, наголошує Міністерство юстиції. Повідомляється про розроблення дорожньої карти змін, яка передбачає поступовий перехід від каральної моделі утримання засуджених до системи ресоціалізації та приведення умов тримання у відповідність до європейських стандартів. Ключовим напрямом визначено поліпшення дотримання прав людини у місцях несвободи. Зокрема, подолання проблеми перенаселеності камер та застарілих нормативів площі утримання. Окремо наголошується на необхідності модернізації інфраструктури та гуманізації підходів до виконання покарань. У міністерстві підкреслюють, що реалізація реформи є одним із важливих елементів євроінтеграційних зобов'язань України. У прифронтових регіонах України понад половину закладів охорони здоров'я вже забезпечено автономними системами енергопостачання. Йдеться про генератори, власні котельні та свердловини, що дозволяє лікарням працювати в умовах можливих відключень електроенергії, наголосили в Кабінеті міністрів. Загалом із понад 600 медичних закладів спроможної мережі та багатопрофільних лікарень у цих регіонах близько 56% уже повністю автономні. Паралельно триває посилення енергостійкості медичної інфраструктури. Зокрема, планується встановлення резервних твердопаливних котелень у великих містах. Також повідомляється про збільшення фінансування медичної сфери, підтримку екстреної допомоги та розширення соціальних програм, зокрема, скринінгів здоров'я та забезпечення ліками. Уряд наголошує, що ключовим пріоритетом залишається безперервна робота медичної системи в умовах війни та підготовка до зимового періоду. У Кривому Розі відбувся черговий етап спортивного заходу для ветеранів та їхніх родин «Veterans Family Games», який об'єднав легкоатлетичний забіг та змагання з армреслінгу. Подія пройшла у міському парку та мала на меті підтримку фізичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Окремо відбувся пам'ятний забіг на честь загиблого захисника України, під час якого учасники вшанували його внесок у боротьбу за державу. До стартів долучилися військові, ветерани та члени їхніх сімей. Наголошується, що такі ініціативи є частиною системної ветеранської політики, спрямованої на відновлення, соціальну адаптацію та розвиток адаптивних видів спорту у громаді. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 14 травня протягом доби синоптики прогнозують хмарну погоду. Зранку до вечора очікується дрібний дощ. На ранок температура повітря буде плюс 11, плюс 12 градусів. Вдень та ввечері від плюс 13 до плюс 12 градусів. Вітер мінливий від північного до північно-західного до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухачів

0: що це означає. Авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще й це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Bentley готує перший серійний електромобіль. І найімовірніша назва – Bernatto. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися, а покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani, компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Pagani Zonda – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Pagani – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Pagani одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Pagani ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. В Україні триває розгляд проєкту нового трудового кодексу, який має оновити правила регулювання ринку праці та адаптувати їх до сучасних економічних умов. Документ перебуває на розгляді у Верховній Раді України, передає «Укрінформ». За оцінками уряду, на підконтрольних територіях проживає близько 31 мільйона людей. З них офіційно зайнятих близько 13 мільйонів громадян, а єдиний соціальний внесок сплачують близько 10,5 мільйонів. Водночас значна частина підприємств повідомляє про дефіцит кадрів, що пов'язують із війною, міграцією та демографічними змінами. Новий кодекс передбачає розширення гарантій для працівників, збільшення тривалості щорічної оплачуваної відпустки до 28 днів, врегулювання дистанційної та гнучкої зайнятості, запровадження електронного документообігу та посилення захисту від психологічного тиску на роботі. Окремо передбачено право на відпочинок від робочих контактів для працівників, що працюють дистанційно, та розширення соціальних гарантій у вигляді гарантованої двохмісячної відпустки для догляду за дитиною для батька. У системі загальної середньої освіти України зберігається гостра проблема кадрового забезпечення. Про це свідчать дані аналітичного звіту Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Вакантні педагогічні посади зафіксовано більш ніж у половині шкіл, тоді як лише в частині закладів повністю відсутні кадрові прогалини. Значна частка вчителів викладає предмети не за фахом, хоча частина з них пройшла додаткову професійну підготовку. Водночас у галузі спостерігається часткове покращення управлінських показників та зростання кваліфікаційного рівня педагогів. Проте залишаються системні проблеми організації навчального процесу, зокрема порушення під час формування розкладів, недостатнє використання варіативної складової навчальних планів та нерівномірність ухвалення педагогічних рішень у школах. У Кривому Розі відбувся черговий етап спортивного заходу для ветеранів та їхніх родин «Veterans Family Games», який об'єднав легкоатлетичний забіг та змагання з армреслінгу. Подія пройшла у міському парку та мала на меті підтримку фізичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Окремо відбувся пам'ятний забіг на честь загиблого захисника України, під час якого учасники вшанували його внесок у боротьбу за державу. До стартів долучилися військові, ветерани та члени їхніх сімей. Наголошується, що такі ініціативи є частиною системної ветеранської політики, спрямованої на відновлення, соціальну адаптацію та розвиток адаптивних видів спорту у громаді. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, у місті продовжують відновлювати житло, пошкоджене внаслідок обстрілів. Від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 3 тисячі пошкоджених будинків. Водночас відновлено майже стільки ж об'єктів, включно з багатоквартирними та приватними оселями. Міська програма підтримки, яка не передбачена як обов'язкова на державному рівні, забезпечила грошові виплати понад 12 тисяч сімей на суму більш як 445 мільйонів гривень. Після останніх ракетно-дронових атак відновлюються десятки будинків. Частину вже повністю відремонтовано. Роботи тривають і на об'єктах зі значними руйнуваннями. У пріоритеті швидке відновлення житла та допомога кожній постраждалій родині. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 14 травня протягом доби синоптики прогнозують хмарну погоду. Зранку до вечора очікується дрібний дощ. На ранок температура повітря буде плюс 11, плюс 12 градусів. Вдень та ввечері від плюс 13 до плюс 12 градусів. Вітер мінливий – від північного до північно-західного – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які залишаються з нами довше, ніж тривають титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато Нетфлікс, трішки моди, трохи зомбі, велике кіноповернення і серіали, які дуже добре знають, як зачепити глядача. Тож, починаємо!
0: Новини кіно.
3: Біллі Айліш зізналася, що саме фільми-концерти Джастіна Бібера надихнули її створювати власні музичні проекти для великого екрана. В інтерв'ю Letterboxd співачка назвала «Believe» та «Never Say Never» справжніми фільмами, що змінюють життя. Її новий фільм «Hit Me Hard and Soft» вона створювала разом з Джеймсом Кемероном. І що цікаво, Айліш окремо відзначила, наскільки серйозно режисер ставився до неї як до творчої партнерки. Для молодої артистки це стало важливим досвідом. Романтична драма «Любить-не любить» із Зендеєю та Робертом Паттінсоном увійшла до топ-5 найкасовіших фільмів студії A24. Світові збори стрічки вже перевищили 121 мільйон доларів. І це дуже показовий момент. A24, яка колись асоціювалася лише з дивним авторським кіно, тепер стабільно конкурує з великими студіями. На першому місці рейтингу студії залишається Марті Супрім із Тімоті Шаламе. «Ель» – приквел «Білявки в законі» офіційно стартує вже з 1 липня. Серіал покаже юні роки Ель Вудс ще до юридичної кар'єри. Продюсує проєкт Різ Візерспун, а головну роль виконує молода акторка Лексі Майнтрі. Prime Video настільки впевнені у проєкті, що вже готують другий сезон. І так, рожевого кольору там буде дуже багато. «Оселя зла» повертається, але вже без Мілі Йовович. Новий перезапуск франшизи знімає Зак Грегор, автор горору «Зброя». Головного героя, кур'єра Брайана, зіграє Остін Абрамс. За сюжетом, він потрапляє у Ракон-Сіті просто під час спалаху інфекції. І, схоже, цього разу творці хочуть зробити ставку не на екшен, а на атмосферу виживання і справжній горор. Від гучних новин до історії, які давно стали частиною кіноспадщини.
0: Золота колекція.
3: Є фільми, після яких жанр уже не може залишатися колишнім. «Щелепи», США, 1975 рік, режисер Стівен Спілберг. Саме цей фільм фактично народив поняття «літній блокбастер». Сюжет здається простим – курортне містечко тероризує велика біла акула. Але сила фільму зовсім не в самій акулі. Найстрашніше тут – очікування. Цікавий момент. Механічна акула постійно ламалася під час зйомок. Через це Спілберг був змушений рідше показувати її в кадрі. І саме це випадково зробило фільм значно напруженішим. Глядач довго не бачить монстра, і страх працює набагато сильніше. Ще одна легенда – музика Джона Вільямса. Усього дві ноти стали одним із найвідоміших саундтреків в історії кіно. Причому сам Спілберг спочатку навіть сміявся з цієї теми, думаючи, що композитор жартує. Фільм отримав 3 Оскари – за музику, монтаж і звук. А ще «Щелепи» настільки вплинули на масову культуру, що після прем'єри люди по всьому світу почали боятися заходити у воду. Іронія в тому, що сам Спілберг пізніше казав. Він шкодує, що через фільм у багатьох людей з'явився страх перед акулами. «Щелепи» – це не просто трилер. Це момент, коли кіно навчилося тримати глядача в напрузі. Ще до того, як небезпека з'являється на екрані.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
3: Є серіали, які стають популярними, а є ті, які створюють цілий культурний всесвіт. «Зоряний шлях» – США, 1966 рік. Саме цей серіал став початком однієї із найбільш науково-фантастичних франшиз в історії телебачення. У центрі сюжету – екіпаж «Зорльота» «Ентерпрайз», який досліджує космос, нові цивілізації, і постійно потрапляє у ситуації, де доводиться обирати між наказом, мораллю і здоровим глуздом. Капітана Кірка зіграв Вільям Шетнер. І цікаво, що під час прем'єри серіал не був великим хітом. Ба більше, його кілька разів хотіли закрити через невисокі рейтинги. Але глядачі буквально врятували «Star Trek». Фанати масово надсилали листи телеканалу NBC з вимогою продовжити шоу. Для 60-х це було майже неймовірно. Ще один важливий момент. Серіал став революційним для свого часу через акторський склад і теми. Тут уперше на американському телебаченні показали настільки різноманітну команду. Різні національності, культури і навіть планети працювали разом. А сцену поцілунку між персонажем Кірка та Ухурі вважається одним із перших міжрасових поцілунків в історії американського телебачення. Цікавий факт. Багато сучасних технологій, які колись здавалися фантастикою у Star Trek, сьогодні існують в реальному житті. Наприклад, планшети, відеозв'язок і голосові помічники. Саме тому серіал часто називають не просто фантастикою, а шоу, яке надихало інженерів, учених і винахідників. І навіть сьогодні оригінальний «Зоряний шлях» залишається прикладом того, як серіал може бути не лише пригодою, а ще й розмовою про майбутнє людства.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є музика, яка не просто звучить у фільмі. Вона переносить у зовсім іншу епоху. «That's All Black Magic» у виконанні Copacabana Orchestra прозвучала у фільмі «Зелена книга». І це ідеальний приклад того, як саундтрек створює атмосферу ще до того, як герої починають говорити. Сам фільм режисера Пітера Фаррелі отримав 3 Оскари, зокрема, як найкращий фільм року. Події відбуваються у 60-х роках, і музика тут має величезне значення. Джаз, свінг, класичні американські оркестрові композиції буквально формують ритм стрічки. Цікавий факт. Пісня «That All Black Magic» вперше стала популярною ще у 40-х роках і вважається класикою американської естради. Її виконували десятки артистів – від Френка Сінатрі до Семі Девіса-молодшого. А у «Зеленій книзі» композиція працює не просто як фон. Вона допомагає передати атмосферу Америки того часу. Красивою зовні, але дуже суперечливою всередині. Ще одна деталь. Саундтрек фільму настільки сподобався глядачам, що після прем'єри різко зросла популярність джазових плейлистів і класичного свінгу на стрімінгових платформах. І саме такі композиції роблять роуд-муві живими, коли дорога, музика і герої починають працювати як одне ціле.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді достатньо однієї книги, щоб на кілька годин зник шум навколо. Без повідомлень, без поспіху, без зайвих слів. Тільки історія, і ви всередині неї. Ви слухаєте радіо «Кривбас». І це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про книги, які переносять у майбутнє. Про історії, що стали частиною великого кіно, про справжні події, сильніші за сценарії. І про сучасні романи, які зараз активно читає весь світ. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Читомо, українське видавництво «Старого Лева» презентувала нову історію сучасної української прози на міжнародному книжковому ринку. До лінійки увійшли романи молодих авторів, а також перевидання книжок, які стали помітними за останні кілька років. Частину видань уже готують до перекладу польською та німецькою мовами. Видавці відзначають цікавість європейських партнерів до сучасної української літератури, особливо до текстів про ідентичність, війну, пам'ять і життя людей у період змін. Деякі перші наклади майже повністю розійшлися ще на етапі передзамовлень. І це дуже показова тенденція. Українська книга дедалі впевненіше виходить за межі локального ринку. А тим часом, за даними The Guardian, у Великій Британії різко зріс інтерес до класичних детективів. Агата Крісті. Продажі книжок авторки збільшилися на 22% після запуску нової телевізійної адаптації кількох її романів. У книгарнях уже з'явилися спеціальні перевидання з оновленим дизайном, а видавці говорять про повернення моди на класичний інтелектуальний детектив. Найкраще продаються «Вбивство у Східному експресі» та «Смерть на Нілі». Книжкові мережі відзначають цікаву річ. Дедалі більше молодих читачів відкривають для себе класичні детективи вперше і залишаються в жанрі надовго. За даними «Суспільне культура», організатори книжкового арсеналу 2026 року оприлюднили розширену програму фестивалю. У ній понад 150 подій, презентації нових книг, дискусії, поетичні читання, зустрічі з авторами та професійні розмови про майбутнє книжкового ринку. Участь у фестивалі вже підтвердили автори з Німеччини, Франції та Польщі. Очікується понад 50 тисяч відвідувачів. І, схоже, книжковий арсенал остаточно перетворився не просто на ярмарок книг, а на одну з головних культурних подій року. І ще одна новина з Європи. За даними «Букселер», у Франції різко зріс попит на графічні романи та комікси. За перший квартал 2026 року продажі цього сегменту збільшилися на 18%. Особливо активно купують історичні графічні романи, біографії та книжки з соціальною тематикою. Французькі видавці вже заявили про розширення каталогів і запуск нових авторських серій. Експерти пояснюють популярність просто. Графічна книга дозволяє швидше зануритися в історію і працює на межі літератури та кіно. І для молодої аудиторії це стає дуже природним форматом читання. І наостанок, про формат, який дедалі активніше змінює звички читачів. За даними Publishers Weekly, у Європі продовжує зростати ринок аудіокниг. Найбільше збільшення прослуховувань зафіксовано у Німеччині та Великій Британії. Видавці повідомляють, що аудіоформат уже приносить до 25% доходів цифрового сегменту. Найактивніше слухають трилери, бізнес-літературу та сучасну прозу. Через це великі видавництва дедалі більше інвестують у професійне озвучення книг, запрошують відомих акторів і створюють повноцінні аудіоспектаклі. І це цікава зміна часу. Сьогодні книгу можна не лише читати, її можна проживати голосом.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Перед тим, як говорити про книжку, яка переносить нас у майбутнє, варто на хвилину озирнутися на сьогодення. Ми живемо у час, коли технології змінюють наші звички, роботу, спілкування і навіть уявлення про себе. А фантастика тим і цікава, що дозволяє без поспіху подивитися, куди все це може привести.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Сьогодні говоримо про роман «2150 рік», автор Теа Сандет. Це фантастична історія про майбутнє, у якому технології, суспільство і саме життя людей виглядають зовсім інакше, ніж сьогодні. Але головне тут не футуристичні міста й техніка. Головне питання роману – чи стане людина щасливішою, якщо світ навколо стане ідеально технологічним? Події переносять читача у 22 століття. Світ став швидшим, контроль майже непомітним. Люди мають величезні можливості, але водночас дедалі сильніше залежить від системи. Авторка поступово показує не просто майбутнє, а атмосферу життя у світі, де прогрес уже давно перестав дивувати. І саме це лякає найбільше. Критики відзначають цікаве поєднання фантастики та соціальної тематики. Тут багато роздумів про свободу вибору, залежність від технології і про те, чи не починають цифрові системи керувати людьми сильніше, ніж люди керують ними. Читачам подобається, що роман читається легко, але після себе залишає дивовижні думки. Деякі сцени сприймаються вже не як фантастика, а як дуже реалістичний прогноз найближчих десятиліть. Ця книга не лише про майбутнє, вона про нас, сьогоднішніх.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді книжка стає настільки популярною, що її герої буквально виходять за межі сторінок і починають жити у світі кіно. Саме так сталося з історією про моду, амбіції та дуже високу ціну успіху.
0: Знято за мотивами.
1: «The Devil Wears Prada» – «Д'явол носить Прада» – Лорен Вайсбергер. Саме за цією книгою у 2006 році був знятий культовий фільм із Меріл Стріп та Енн Хеттевей. А зовсім нещодавно у кінотеатрах відбулася прем'єра продовження «Д'явол носить Прада 2». Книга вийшла у 2003 році і майже одразу стала бестселером. Авторка певний час працювала у світі глянцю, тому роман швидко отримав репутацію дуже правдивої історії про модну індустрію. У центрі сюжету – молода журналістка, яка потрапляє на роботу до впливової редакторки модного журналу. І дуже швидко розуміє – красивий світ брендів і фешн-індустрії значно жорстокіший, ніж здається. Екранізація зробила історію більш динамічною, легкою та іронічною. Але книга гостріша. У ній більше професійного виснаження, психологічного тиску і критики світу, де кар'єра часто стає важливішою за життя людини. Цікавий факт – образ Міранди Прістлі багато хто пов'язував із реальною легендою модного світу редакторкою Vogue Анною Вінтур. Хоча офіційно авторка цього ніколи прямо не підтверджувала. У підсумку маємо дуже рідкісний випадок, коли і книга, і фільм стали окремими культурними феноменами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Деякі історії залишаються з нами не через спецефекти чи масштабні сцени, а тому, що колись вони сталися насправді.
0: Історія написана життям.
1: «Грінбук. Зелена книга». Це американська біографічна драма, режисером та одним із авторів сценарію якої є Пітер Фареллі. Це історія, яка доводить, іноді одна подорож може повністю змінити людину. В основі сюжету – реальні події 60-х років у США, у Сполучених Штатах Америки. Відомий темношкірий піаніст Дон Ширлі вирушає у тур Південними Штатами Америки, де тоді ще панувала жорстока расова дискримінація. Для поїздки він наймає водія й охоронця, простого чоловіка на ім'я Тоні Валелонга. На початку вони дивляться на світ по-різному, але дорога поступово змінює обох. Назва фільму теж не випадкова. «Зелена книга» – це реальний довідник, який існував у США для темношкірих мандрівників. У ньому були вказані місця, де їм дозволяли зупинитися без небезпеки для життя. Фільм отримав «Оскар» як найкращий фільм року. Критики особливо відзначили дуже людяну подачу складної теми, без надмірного пафосу і моралізаторства. І, мабуть, саме тому ця історія працює так сильно, бо за темою расизму тут ховається простіша і важливіша думка. Справжня людяність завжди сильніша за упередження.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книжковий світ постійно змінюється. Щотижня з'являються нові голоси, нові автори і нові історії, які активно обговорюють читачі у всьому світі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Я бачу, вас цікавить пітьма. Іларіон Павлюк. Напружена і дуже атмосферна сучасна українська проза. Це історія, у якій тривога поступово стає окремим персонажем. Книга підійде тим, хто любить психологічні сюжети з кінематографічною атмосферою та сильним внутрішнім напруженням. «Танці з кістками» Андрій Сем'янків. Роман поєднує чорний гумор, драму і дуже впізнавану сучасну реальність. Це текст із характером. Місцями різкий, місцями іронічний, але дуже живий. Для тих, хто шукає нестандартну сучасну українську прозу. Наступна наша рекомендація від авторки Євгенії Кузнєцової, яка називається «Драбина». Тепла, іронічна і дуже людяна історія про родину, зміни та пошук себе. Книга читається легко, але залишає дуже впізнавані емоції. Ідеальний варіант для тих, хто любить сучасну прозу без штучного драматизму. «Четверте крило» Ребекка Ярос. Один із найгучніших фентезі-хітів останніх років. Дракони, небезпечні випробування, масштабний світ і дуже високий темп подій. Книга підійде тим, хто хоче повністю зануритися в інший світ і відірватися від реальності на кілька вечорів. «Атомні звички» Джеймс Клір. Проста і дуже практична книга про маленькі дії, які з часом здатні змінити життя. Без складної теорії і мотиваційного пафосу. Для тих, хто хоче не просто читати про зміни, а реально почати їх у повсякденному житті.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск ще раз нагадав просту річ. Хороші історії бувають дуже різними. Фантастичними, напруженими, теплими, тривожними, реальними. Але всі вони залишають після себе щось важливе. Іноді нову думку, іноді емоцію, а іноді бажання подивитися на світ трохи уважніше. Дякую, що були разом з нами. Ви на хвилі радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте не лише очима, читайте відчуттями. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». ФМ.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Карпатах.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Шановні радіослухачі, 14 травня в Україні вшановують День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У роки нацистського терору тисячі людей, ризикуючи власним життям і безпекою своїх родин, допомагали врятувати тих, кого переслідували та прирікали на смерть. Цей день є символом людяності, мужності та моральної сили, що здатна перемагати страх і ненависть навіть у найтемніші часи. У програму мовлення внесено зміни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
2: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
2: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
1: А які головні цілі реабілітації після травм?
2: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
1: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
2: Так.
1: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
2: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
1: І перші саме дії визначають результат, яка буде ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
2: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
1: Тобто це довготривалий процес,
2: так,
1: і треба,
2: так,
1: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
2: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною. Вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
1: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
2: 100%.
1: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
2: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
1: А чи відновлюється хрящова тканина?
2: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації.
3: Увага! Ще того, триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: У повсякденному житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
2: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
1: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
2: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
1: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
2: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
1: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
2: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
1: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
2: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані, вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
1: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
2: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
1: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
2: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
1: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
2: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Поговоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
2: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто в будь-якому випадку це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
1: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
2: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновитися. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це після інсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
1: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
2: Так, від віку, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
1: Яку роль відіграють вправи?
2: справи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухами інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
2: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
1: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
2: Як і у любому спорті, у любих тренуваннях регулярність дуже важлива. І, як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що людина займається, там може в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить або вона вже встає. І от згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися, їй здається, що все, нічого не працює, вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
1: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
2: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально.

0: Питання дня.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему реабілітація після травм. Поговоримо на тему практики. І тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
2: Найчастіше це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
1: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
2: Ну, для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто там післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми
3: увага,
2: не можемо досягти.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, які маємо побачити результати. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
2: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати там довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
1: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
2: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
1: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
2: Там, дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, з середини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
1: І в цей момент організм може просигналити, так, і про якісь такі
2: Звісно.
1: Моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
2: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто усі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
1: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
2: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
1: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
2: Так.
1: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
2: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно.

0: психологічно і фізично. І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
1: Так. І морально, і фізично.
0: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови, рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: холодно.
1: Шановні радіослухачі, 14 травня в Україні вшановують День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У роки нацистського терору тисячі людей, ризикуючи власним життям і безпекою своїх родин, допомагали врятувати тих, кого переслідували та прирікали на смерть. Цей день є символом людяності, мужності та моральної сили, що здатна перемагати страх і ненависть навіть у найтемніші часи. У програму мовлення внесено зміни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Lakers.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Шановні радіослухачі, 14 травня в Україні вшановують День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У роки нацистського терору тисячі людей, ризикуючи власним життям і безпекою своїх родин, допомагали врятувати тих, кого переслідували та прирікали на смерть. Цей день є символом людяності, мужності та моральної сили, що здатна перемагати страх і ненависть навіть у найтемніші часи. У програму мовлення внесено зміни.